سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Pero vale.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: بدھ نے سب کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے
1: کیا کروں گا

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

0: आह जाती
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء واشرف الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار کا آ جانا، تو یہ ربیع کا مہینہ جب آتا ہے تو جہاں اس دنیا میں موسم بہار آ جاتا ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں، ان کے دلوں میں جو ہے ایمان کی بہار آ جاتی ہے، اور ایمان کی بہار اس طرح سے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ کی سیرت کی، آپ کی صورت کی کثرت بڑی کثرت سے ہونے لگتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں۔ یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت مبارک اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 571 میلادی، چونکہ اسلامی تاریخ سے پہلے میلادی چلا کرتی تھی، تو 571 میلادی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آج سے تقریباً 1455 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول کی تاریخ کے اعتبار سے اختلاف ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اور اس طرح سے اور بھی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن جس چیز پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس دنیا کی انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ ذرہ ذرہ کی کائنات کے لیے آپ کی آمد نور بن کر کے آئی ہے، اس کا سارے کائنات میں رحمت بن کر کے آپ آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے، انس و جن کے لیے، ثقلین کے لیے، شجر و حجر کے لیے آپ ایک پیغام رحمت لے کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس بات کا اعلان تھا کہ آپ اس دنیا سے ظلم مٹ جائے گا، اور اس دنیا سے جو ہے زنجیروں کے غلام جو ہے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائے گی، اور فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا کے اندر آزادی آئی ہے، اور صدیوں سے جو انسانوں کے ہاتھوں غلام ہو رہا تھا، ظلم سہ رہا تھا، جو ہے ظالم ظلم کر رہے تھے، تو آپ کی آمد کے بعد انسانوں کو آزادی کا نور ملا، آزادی کی روشنی نظر آئی ہے، اور یہ دنیا سے ظلم اور ستم جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی اس دنیا میں آمد کی، اس دنیا میں آپ کی جو ہے اپنے والدہ محترمہ کے حمل بننے سے لے کر کے آپ کی اس دنیا میں آمد کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت 40 سال کے بعد، اس وقت تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتاب میں محفوظ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ شرف ہے کہ آپ کی ساری تاریخ شروع سے آخر تک وہ ساری کے ساری محفوظ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کا انکار کیا، تو اس وقت آپ نے لوگوں سے یہ کہا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو اسے کہا لوگوں میں تو اس سے پہلے پوری ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، اور میری عمر اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ میں نے اپنی عمر تمہارے درمیان سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور جو ہے آزادی کے ساتھ، اور اخلاق حسنہ کے ساتھ میں نے عمر گزاری ہے، جب میری اتنی عمر پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے، اور کوئی ایسا جو ہے غلط چیز میری عمر زندگی میں تمہیں نظر نہیں آیا، آج میں جب دعویٰ کرتا ہوں تو میں اس دعوے کی تم سچا ماننے میں کس کیوں شک و شبہ کا تردد کر رہے ہو یہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور جو ہے مکہ کے پہاڑ پر جبل قبیس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا, اور لوگ جب آپ کے قریب جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہی پوچھا کہ اے لوگوں کہ کیا میں اگر تم کو اس بات کی خبر دوں, یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا جو ہے تمہارے دشمنوں کا لو لشکر ہے, تمہارا حملہ کرنے والا ہے, تو تم اس بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ضرور ضرور مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ما جرمنا علیک کذبا, ہم نے آپ پر کبھی کوئی جھوٹ نہیں ہم نے آپ سے سنا, ہم نے تو آپ کو سچا ہمیشہ پایا ہے, اس لیے ہم آپ کی ہر بات پر کوئی سچا مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے کہا کہ یا میری ہر بات سچی, میری عمر سچی, تو میرے اس اعلان کو مان لو کہ یہ جو ہے اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, قل لا الہ الا اللہ تفلحون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر ایک چیز لمحہ محفوظ ہے, اور یہ صرف جو ہے وہ صرف اس دنیا میں انبیاء کی جو ہے کہا جاتا ہے, ویسے تو انبیاء کی پوری تعداد اس دنیا میں انبیاء اور رسول کتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں, لیکن جو عام کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں, یہ سارے پیغمبروں میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی تاریخ کا, آپ کی سیرت کا, آپ کی سورت کا ایک لمحہ پورا کتاب محفوظ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کی, آپ کی ولادت کے اس واقعات کو امت جو ہے روزانہ اور ہر مہینے اور کم از کم سال کے یہ جب مہینہ جب آتا ہے تو اس کو نقل کرتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, سیرت کے واقعات وہ تازے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک امتیاز ہے, یعنی آپ کے مقابلے میں دوسرے جو انبیاء ہے کسی نبی کی جو ہے اس کی سیرت محفوظ نہیں ہے, اس کی زندگی کے احوال محفوظ نہیں ہے, خاص کر کے ہماری ہم سے جو قریب جو امت ہے جو ہے یہود و نصارہ ہے, اور یہود و نصارہ کے یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام اور انبیاء کتنے ان میں آئے, لیکن ان کے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے. اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پوری سیرت, عیسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات, وہ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے. یہ تو یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے, اس نبی کا امتیاز ہے کہ ان کی سیرت کے ہر ایک پہلو جو ہے وہ محفوظ ہے. اور آج بھی اسی وجہ سے لوگ آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے, آپ کے سیرت کے ایک لمحات کو دیکھ کر کے, جانچ کر کے تاریخ کی روشنی میں, تو یہی آپ کی سیرت لوگوں کی ہدایت کے ذریعے اور سبب بن رہا ہے, اور لوگ آج اس کی وجہ سے نور ہدایت سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. تو لیکن مسلمانوں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کی سیرت کا جاننا, آپ کے واقعات کا جاننا, یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کسی بھی آپ کی ذات کے حوالے سے تذکرہ کرنا وہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کثرت سے ہو جاتے ہیں, اور اس بات کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے صحیح واقعات جو آپ پہنچنے چاہیے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو منصب دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت اللہ پاک نے دی ہے, وہ قرآن کے اندر محفوظ ہے. آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کی جو صدق و سچائی ہے اور جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے, اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے یا آپ کی جو ہے عظمت کو بڑھانے کے لیے اپنی طرح سے کسی قصے کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا قرآن کے اندر موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے, صحیح احادیث سے وہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں ہمارے نبی کی جو ہے آنے کی جو ہے وہ خبر دی اپنی امتوں کو, اپنی امتوں کو خبر دی ہے کہ ایک نبی آئیں گی ان کا یہ نام ہے, اور اگر اپنی زندگیوں میں آپ نے اس نبی کو پا لیا تو اس کی جو ہے اس پر ایمان لے کے آنا. چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی رسول آل عمران یہی فرماتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا, یہ عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں, میں تمہیں کتاب دے دوں اور نبوت تمہیں دے دوں, تو گویا کہ جب آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو جاؤ تو ثم جاءکم, پھر اگر اسی عرصے میں تمہارے پاس رسول آیا اور رسول بھی جو ہے وہ تمہاری اس کتاب اور حکمت کی تصدیق بھی کرتا ہے, تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ لا تؤمنن بھی, تم یقیناً بالیقین اور ضرور بھی ضروری تم اس پر ایمان لے کے آنا, ولا تنصرنہ, اور اس طرح سے تم اس کی دعوت میں, اس کے کام میں, اس کے پیغام میں تم اس کی پوری پوری مدد کرنا. قال اقررتم اخذتم على ذلك اسری, تو اللہ پاک نے انبیاء سے مخاطب فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر اپنا عہد دیتے ہو؟ قالوا اقررنا, تو سب نے کہا ہاں بالکل ہم اس کا جو ہے اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں, اور کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر اس نبی کو پایا تو ہم ان کو ضرور انہی پر ایمان لائیں گے اور ان کی جو ہے ہم ہر اعتبار سے مدد کریں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, تو اللہ پاک نے فرمایا ان انبیاء سے فاشهدوا, تم اس اپنے عہد و پیمان پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے گواہ ہوں اس معاہدے کی اور اس عہد و پیمان کی پر میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی آئیں گے, اور ان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بھی اور آپ کی جو ہے مکان ولادت بھی اور جو ہے کہ کس جگہ پر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں نام بھی سارا کا سارا جو ہے وہ بتا دیا, صاحب کا کتابوں کے اندر موجود ہے یہ, تو کہ اللہ پاک نے کتابوں میں بتا دیا تھا اپنے انبیاء کو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ عظیم شان ہے کہ تمام انبیاء نے جو ہے اپنے وقت میں اپنے امتوں کو ہمارے نبی سے متعارف کرایا ہے یہ, اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر نبی کو اپنے کے پیغام کے لیے گواہ کی ضرورت ہوگی کہ تم نے اپنے پیغام کو صحیح سے پہنچایا, تو گواہ کہاں ہے اس کے لیے؟ تو گواہی کے لیے جو ہے وہ یہ امت محمدیہ ہی جو ہے نبیوں کے اس دعوے کی تصدیق کریں گے اور گواہی دیں گے. بھلا پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کیسا پتا چلا, تو وہ یہ کہے گا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان نبیوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو, التوحید کے اس پیغام کو پورا پورا جو ہے اس کو پہنچا دیا تھا, اس کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شان ہے, وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے اپنے وقت میں جو ہے ان کی امتوں کو اس کا پیغام دیا اور بتایا کہ نبی آئیں گے, اور پھر جو ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مقام آیا تو وہ جو ہے انبیاء وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, اور گویا کہ ان کا سابقہ اس کو دوبارہ یاد تازہ کی ہے, جیسے کہ آپ جب معراج کے اوپر گئے تو وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس طرح سے جب آپ بیت المقدس میں گئے تو آپ نے انبیاء کی امامت کی ہے, اور انبیاء کی امامت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے اس وقت انبیاء نے جو گواہی دی تھی کہ ہم اس بار گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور ہمیشہ ہم جو ہے آپ کی ہمارے وقت میں آپ آئے تو آپ کی اس پیغام میں آپ پر ایمان بھی لایا جائے گا اور آپ سے مدد بھی کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جب معراج کی امام انبیاء کی ملاقات ہی تو اسی عہد و پیمان کی ایک توثیق تھی اور اس کا پورا کرنا زندہ کرنا جو ہے اس کا ایک صورت ہی ہے. تو مسلمانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم جلیل القدر پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء نے اور کتب سابقین نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد نام ہے, آپ کا ذاتی نام. جو آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا, اور محمد کا معنی ہے کثیر الحامد, کہ آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اور جو ہے اور احمد کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ کثیر الحمد, کے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اس نام کے مشتقات اور فعلاً پھر عملاً یہی ہوا, اس دنیا میں آپ کے آمد سے لے کر آج تک جو ہے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریح رہے, سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی جاتی ہے, سب سے زیادہ آپ کی ہی تعریف کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ مشہور ہے, سب سے زیادہ کوئی نام جو ہے بچوں کا رکھا جاتا ہے, جو ہے فرسٹ لسٹ پر جو سب سے بڑا نام آ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی نام آ رہا ہے. آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ نام سب سے زیادہ آپ کا ہے, آپ کی تعریف سب سے زیادہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے امت وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے محترم ہے, قابل عزت ہے آپ کی وجہ سے. آج امت مسلمہ آج ان کے اندر اگر خیر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے ان کانوا من قبل فی ضلال مبین, اللہ تعالیٰ یہاں قرآن فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ویزکیہم, اور ان کی اخلاقی تزکیہ کرتے ہیں, ویعلم الکتاب والحکمہ, وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے آمد سے پہلے وہ سری گمراہی کے اندر سے, سری اندھیرے کو اندر تھے, اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں بھی جو لوگ نبی پر ایمان نہیں لاتے, اس دنیا کی جو ہے بے بڑی ترقی کے باوجود, اس دنیا نے بڑی ترقی حاصل کی, بڑا اس دنیا کے اندر جو ہے علم کی جدت ہوئی ہے, لیکن جو لوگ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لے کر کے آتے, جو نبی کے تعلیم سے مستفید نہیں ہوئے, آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی اندھیرے کے اندر گزر رہی ہیں, اندھیرے کے اندر گزر رہی ہیں. آج اگر کسی آدمی کی زندگی اس دنیا میں اسودہ حال خوشی سے گزر رہی ہے, عزت احترام سے گزر رہی ہے, انسانی رشتے باقی ہیں, وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام آپ کی سیرت کی برکت سے آج ہی ہے. آج ہی دنیا میں جہاں آپ کی تعلیم اور آپ کی جو ہے آپ کی سیرت کو دیکھ کر کے, آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر کے ایمان والے اس دنیا کی جو ہے بلندیوں اور ترقیوں کی شہرت کے پہنچ چکے ہیں, اور وہ ایک انسان جو ہے انسان ایک فرشتہ صفت بن گیا ہے کہ اسے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر خیر ہی خیر ہے, اور جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک رحمت ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گامزن ہیں, آپ کی تعلیمات کو مانتے ہیں, اور جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں آپ کی اس جو ہے تعلیم کو ماننے سے, آپ کی سیرت سے, آپ پر ایمان لانے سے محروم ہیں, آج اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں کہ اسفل السافلین کہتے ہیں کہ جانور سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, جو اس میں نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ بدترین جانور بن جائے گا. تو یہ دیکھ رہے ہیں اعلان کہ جو لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہے اس کی کیا زندگی ہوتی ہے, اس کی زندگی جو ہے مصائب اور اس کی تکلیف اور اس کی زندگی جو ہے دکھی بھری زندگی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے ان یہاں یورپ کے ان ملکوں میں جہاں دنیا کا ہر آسائش حاصل ہے اس کے باوجود یہاں خودکشیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جرائم لوگوں کے اندر اخلاقی جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ انسان جو ہے آج یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ کتے کی شکل بن جائے, کتے کی طرح سے بن جائے. اس پر آج تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں کہ انسان کتا ہونے پر فخر کرتا ہے. تو یہ انسان کے اندر یہ تنزلی, انسان کے اندر یہ گھٹیا پن, انسان اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ وہ انسان ہونے کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے وہ کتا ہو, وہ سمجھتا ہے بلا ہو. یہ چیز آج انسان کو اس کو کس چیز نے پہنچایا, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے, ایمان کی نعمت سے محروم ہے. اور ایمان کے تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلِ لَفِي الضَّلَالِ مُبِينَ, اسلام کے لانے سے پہلے, آپ پر ایمان لانے سے پہلے صحیح گمراہی اندھیرے میں تھے. تو اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا آدمی کو کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا اس کے لیے نقصان ہے, کیا اس کے لیے فائدہ ہے. تو مسلمانوں آج اس مناسبت جہاں ربیع کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے ولادت کے واقعات اور اس کے لیے پروگرام منایا جاتے ہیں, اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے جو مسلمان جو ہے جتنے ہیں چھوٹے بڑے اس بات پر سب سے پہلے شکر ادا کرے گی اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے. اس پر آپ جتنا شکر کریں گے اتنا کم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور شکر ادا کرنے کی بھی ضروری ہے کہ پھر آپ کی اتباع بھی کریں, اور آپ سے جو ہے محبت کا جو ہے اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے. اتباع یہ بنیادی چیز ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے. اگر جو ہے اتباع کرنے کے بغیر کوئی آدمی محبت کا اعلان کرتا ہے تو وہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محبت آپ کی قابل قبول ہوگی جس محبت کے پیچھے جو ہے اتباع ہو, آپ کی فرمانبرداری ہو. اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ ان سے کہہ دو تم اللہ سے بھی اگر محبت کا اظہار کرتے ہو اور اعلان کرتے ہو فاتبعونی, تو تم میری اتباع کرو, میرے نقش قدم چلو, یحببکم اللہ, تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی عقیدے کی وجہ سے آپ کے سامنے سے اللہ سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ لوگ ان کی اتباع کریں. تو اتباع یہ بہت اہم چیز ہے, اس کے لیے آج مسلمانوں کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی اتباع کریں گے. اور نبی کی جب اتباع کرو گے, نبی کے نقش قدم پر جب چلو گے, تو اسی میں پھر خیر ہی خیر ہے. آج لوگ بہت پریشان ہیں مادیت کی دنیا میں, مادے کی فراوانی ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں. کوئی پریشان ہے اپنے بچوں سے, کوئی پریشان ہے اپنی صحت سے, کوئی پریشان ہے اپنی بیوی سے, یا ہر طرح کی پریشانی ہے. ان ساری پریشانیوں کا حل صرف اس میں ہے. پر سب سے پہلے تو پریشانیاں آتی بھی اسی وجہ سے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کی جو ہے جو سیرت پر عمل کرنے سے انحراف کیا جاتا ہے, آپ کی اتباع نہیں کی جاتی, انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اپنے طریقے سے, تو پریشانیاں آ جاتی ہے. تو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کی اتباع, ہر چھوٹے بڑے عمل میں نبی کی اتباع کرو, میرے نبی نے کیا فرمایا اس پر عمل کرو. یہ بھی یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے. اور خاص کر کے اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے عظیم انسان, اس کی زندگی کا جو ہے ہر انسان کی زندگی کا ایک دو پہلو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے داخلی زندگی, ایک ہوتا ہے خارجی زندگی, ایک گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی. تو باہر کی زندگی جو ہوتی ہے دوست احباب کا ہونا اور انسان کے بڑے اس میں قابلیت جوہر نکلتے ہیں سب کچھ ہے. تو بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اس کی باہر کی زندگی جو ہے اس کو لوگ تو جانتے ہیں, لیکن داخلی زندگی جو ہوتی ہے, جو گھریلو زندگی ہوتی ہے, جو خاص جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے, وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیت ہوتی ہے, بعد میں اس کے گھر میں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں جو ہے جو وہ شخصیت دعویٰ کرتی تھی اس کے گھر میں بالکل الٹ چل رہا تھا. اور تو یہ ہوتا ہے. لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مبعوث کیا کہ لوگ آپ کی اتباع کریں, تو آپ کی جو ہے ظاہری زندگی, باطنی زندگی, گھریلو زندگی, باہر کی زندگی بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہے. اور اس ہر چیز میں کہا کہ تم نے اپنی گھریلو زندگی کے اندر, دروازے کے اندر کی زندگی میں اور دروازے کے باہر کی زندگی میں تمہیں اس نبی کی اتباع کرنی ہے, تو سارا موجود ہے, محفوظ ہے. آج یہ تو آپ سے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی اتباع کریں. اور یاد رکھیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور رسول جہاں قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آگے فرما فین تولو, اگر یہ رسول کی اتباع کرنے سے انکار کریں گے, منہ پھیریں گے, تو فرمایا کہ آگے اس کا انجام بدترین انجام ہوگا. یہ تو مسلمانوں اس بات کی خاص جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کی اتباع کی جائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا, آپ نے فرمایا, یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کا حدیث ہے, کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی, ساری امت جنت میں داخل ہوگی. آپ تو تشریف لائیں اسی لیے کہ اپنی امت کو جنت میں داخل کرے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, فرمایا کہ ساری امت جنت داخل اس سوائے اس کے جس نے انکار کیا. جو انکار کرے گا تو جو ہے وہ کس سے انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے انکار کرے گا, آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے گا. تو قالوا یا رسول اللہ ومن یابا, صحابہ نے عرض کیا سے وہ انکار کرنے والا کون ہے, کون ایسے بدبخت آدمی ہو سکتا ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے, آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی, جس نے میری اطاعت کی ہے اور جس نے میری فرمانبرداری کی ہے, کانما فی الجنہ دخل الجنہ, کہ جو ہے جس نے میری اتباع کی ہے وہی میرے جنت میرے ساتھ ہوگا.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنے لگے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو گراف ہم نے بنایا ہے، پاکستان کی شہریت رکھنے والے پاکستانی افراد ڈنمارک میں سالانہ امیگریشن دکھاتا ہے کہ کتنے لوگ جو ڈنمارک میں ہے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2010 تقریباً 480 کے قریب لوگ آئے، 2011 میں 540 کے قریب افراد آئے، 2012 میں تقریباً 450 کے قریب آئے، اسی طرح 2013 میں 650 کے قریب افراد آئے، 2014 میں تقریباً 690 کے قریب آئے، اسی طرح سامعین ناظرین اگر دیکھا جائے تو 2015 میں دیکھیں تو یہ 510 کے قریب ہیں، 216 کے قریب دیکھیں تو یہ 490 کے افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2017 میں دیکھیں تو یہ 460 کے قریب بنتے ہیں۔ سمجھنا، اسی طرح 2018 اگر جائیں تو تقریباً 460 افراد کہہ سکتے ہیں، اسی طرح 19 میں چلے جائیں تو 340 افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2020 میں جائیں تو یہ 230 کے قریب بنتے ہیں، 2021 میں اگر جائیں دیکھیں کتنے لوگ آئے تو وہ 2021 میں دیکھیں تو تقریباً 340 کے قریب بنتے ہیں، اور اسی طرح 2022 میں 320 کے قریب افراد بنتے ہیں، 2023 میں تقریباً 490 ہوگی، تھوڑی تعداد بڑھ گئی، 2023 میں 490 آ گئے، 2024 کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں تقریباً 880 کے قریب افراد آئے، اور 2025 میں تقریباً 1415 کے قریب افراد آئے یہاں ڈنمارک میں۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 2010 سے 2023 تک پاکستان سے ڈنمارک آنے والے افراد کی سالانہ تعداد عموماً تقریباً 230 سے 690 کے درمیان رہی، تاہم 2024 سے یہ تعداد اچانک بڑھ کر 880 کے قریب ہوگی، اور 2025 میں مزید تقریباً 1415-1450 تک چلی گئی۔ یعنی اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان میں سے آنے والے ڈنمارک آنے والے کی تعداد ایک دہائی کے مقابلے نمایاں طور پر زیادہ رہی۔ سفیر پاکستان جناب شعیب سرور صاحب نے پاکستان اور ڈنمارک کے سفارتی تعلقات کو زیادہ بہتر کیا، اعداد و شمار اضافے کو ظاہر کرتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کی ایک مثبت علامت ہے۔ جناب شعیب سرور صاحب کی سالانہ محنت اور مسلسل کوششوں سے یقیناً پھل دیا گیا، پھل ملا، پاکستان کو ڈنمارک میں لوگ آئے، یہ ایک پھل کی شکل میں، ایک فروٹ کی شکل میں کتنے افراد کی تعداد بڑھی، اس مثبت پیش رفت کے کریڈٹ اس کی انتھک محنت کو ضرور جاتا ہے۔ شعیب سرور صاحب کو یہ کریڈٹ ہر حال میں جاتا ہے اور ہمیں کریڈٹ دینا بھی چاہیے۔ بیسیکلی وہ خود شریف آدمی ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی کو ٹائم دیتے ہیں، ہر کسی تنظیم اور سوسائٹی میں جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی بلاتا ہے ان کی اگر کوئی سرکاری مصروفیات نہ ہوں تو وہ ضرور جاتے ہیں، مصروفیات سے بھی ٹائم نکال کر جاتے ہیں، اگر کہیں خود نہ جا سکیں تو لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، اپنے سٹاف کو بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک عوامی سفیر ہے جن سے اپروچ ہر بندے کی ہے، ہر آسانی سے لوگ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب ان کا ٹنیور جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی تو کوئی پتہ نہیں کب وہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے 24 اور 25 میں، جو پاکستان سے لوگ آئے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، جیسے بھی وہ سیٹلڈ ہوئے تو ان بندوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ کریڈٹ سفیر پاکستان شعیب سرور کو جاتا ہے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: जैसे इतना ने बताया कि यहाँ पे सड़कें और दूसरी चीजें जो है जिसके ऊपर कम्यूनों के अंदर अभी जो बजट है उनमें काफी कमी है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो गवर्नमेंट कैसे कवर करेगी, ये सारे मसाइल रखते हुए इसके साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो उनके लिए ये होगा कि जो अपना ग्रीनलैंड का जो मसला है, जहां अमेरिका ने ऑलरेडी अपनी बकौल उनके मीडिया के हर एक चीज के अपने ऑयल कंपनीज और दूसरे जो फौजी हैं वहां पे भेज दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट लोगों को कैसे इन्फॉर्म करती है, तो ये बहुत बढ़ेंगे। और जो फॉरन के मसले हैं उस पर भी हम आज इंशाल्लाह ताला बात करें, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है सारा जो भी चीजें हैं उसको कवर करने के लिए ये अपने मसाइल जो है इनको फॉरन की तरफ और खसूसी तरफ मुसलमानों की तरफ लेके जाएंगे। जी राजा साहब,
1: अदनान आपने शाह साहब की बात सुनी, आप क्या कहेंगे?
2: हाँ, ये बात सही है कि मसाइल काफी हैं और उनपे ये जब पार्लियामेंट फर्स्ट अक्टूबर को नहीं है, फर्स्ट ट्यूजडे को खुलेगी अक्टूबर में पार्लियामेंट, तो उस पर इनको सारे मसाइलों के हल करने पड़ेंगे, इंटरनेशनली और लोकल भी, और काफी मसलूकियत सीजन रन के लिए, और जैसे इंफॉर्मेशन कल ये रुपये इनके लिए भी जो लेट हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें क्या कहते हैं सही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था उसको इन शाह पहला साल हो गया, तीन साल पहले आपको कहा था कि मुसलमान टारगेट में हैं, वो टारगेट में रहते रहे, दूसरे को दूसरा क्या कहते हैं उनके पेज चलाने के लिए बड़े मुश्किल होंगे, मंथ है जिसमें अल्लाह करे इनको इकट्ठे में और कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए,
1: मसाइल की बात हो रही थी। शाह साहब आप भी मसाइल की बात कर रहे थे, तो यहाँ के डेनमार्क के ये मसाइल हैं, चूँकि ये करंट अफेयर का प्रोग्राम है, यहाँ की मालूमात का प्रोग्राम है, तो हमें राना अरशद साहब जो कि चीफ एडिटर हैं और अखबारात अपनी निकालते हैं और ये बड़ा काम करते हैं, बड़े एक्टिव पर्सन हैं और बहुत सारे मामलों में ये काम कर रहे, एक्टिव रहते हैं, इनसे भी जो है इलाज जानने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर के हवाले से। तो राना साहब आपको कोपेनहेगन की फिजाओं में खुश आमदीद करते हैं अपनी टीम के साथ।
3: अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू वेरी मच।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
1: राना साहब बात हो रही थी करंट अफेयर की, यहाँ के हालात भी तब्दील हो रहे हैं, यहाँ के इलेक्शन हुए, छुट्टियाँ पे चले गए, सारे मसाइल चलते रहते, कानून कायदे तब्दील होते जाते, हर चीज़ जो है वो दिन ब दिन टाइट हो रही है, लेकिन जब हम अपने मुल्क की तरफ देते हैं, चूँकि यहाँ की भी सारी सियासी जमातें मौजूद हैं, तो जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं, ये कश्मीर के इलेक्शन और अभी बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, तो चूँकि आप ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देख रहे हैं, तो आप किस तरह एनालाइज करते हैं?
3: देखें जी, अपना बात ये है राजा साहब के पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ग्रो कर रहा है, ठीक जा रहा है, बाकी नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जो मामलात सियासी वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो अभी आपने बात की कश्मीर के हवाले से, तो अभी कश्मीर में इलेक्शन होके हटा है, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है, तो गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप से बात करें तो वहाँ पे जीबी में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है और वहाँ पे वो अक्सरियत उनकी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, तो उनकी गवर्नमेंट बनी है। अभी उसके बाद सेकंड फेज में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे जो सियासी जमात जिसने बढ़तरी हासिल की है वो अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और अभी 24 तारीख को उन्होंने इजलास बुला लिया है अपना असम्बली का, जो एजे के असम्बली है, लजिस्टिक असम्बली है, उन्होंने इजलास बुला लिया है, तो इसमें इजलास में कल तो सबसे पहले जो MLAs हैं वो जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या वो दीगर जो सियासी जमातें हैं, आज़ाद अरकान हैं, जो जीते हैं कल वो अपना असम्बली सेशन में अटेंड करेंगे और उसके बाद अपना जो है वहाँ पे वो हलफ उठाएंगे एज MLA। तो उसके बाद हुकूमत यकीनन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है वहाँ पे, क्योंकि अक्सरियत वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अच्छी सीटें ली हैं, तो वो आप उनका एक जो है वो तकरीबन करीब करीब ही हैं, तो आज़ाद जो अरकान हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि राज साहब आपके में है وفاق میں جو ہے پاکستان میں وفاق میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اور ان کے پاس مسلم لیگ نون کے پاس اقتدار ہے. تو آزاد کشمیر میں جو ہے ظاہر ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں تو اسی طرف بھی جھکاؤ تھا لوگوں کا اقتدار کی طرف وفاق کی طرف جو ہے جھکاؤ تھا. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے, شاہ غلام قادر صاحب ہیں, ان کا نام پرائم منسٹر کے لیے آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے اور اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ تو اپنا جو ابھی الیکشنوں کا آپ نے ذکر کیا, جو جی بی میں الیکشن ہوئے اور کشمیر میں الیکشن ہوئے, یہ تو ان کا ہے. باقی پاکستان میں آپ کے سامنے ہی ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, حکومت تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور اس کے ساتھ اتحادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اتحادی ہے. وفاق میں بھی چونکہ صدر پاکستان جو ہے واسف علی زرداری صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور گورنرز بھی انہوں نے اس طرح کچھ اپنا وہ اتحاد ایسے کیا تھا کہ کے پی کے کا گورنر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا اور پنجاب کا گورنر جو ہے وہ بھی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا. ابھی سندھ کا گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے, وہ نون کا نہال ہاشمی صاحب کو بھی بنایا گیا ہے چند دن پہلے. تو یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ملی جلی حکومت ہے, اتحادی حکومت ہے. تو پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہے اور اسی طرح وہاں پہ جب جی بی میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی جب اکثریت اس میں پیپلز پارٹی کی آئی ہے تو نون لیگ نون کے ساتھ بالکل اظہار یکجہتی کیا اور انہیں ویلکم کیا کہ آپ بنائیں گورنمنٹ. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جناب رائے صاحب.
1: رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں کہ ہمیں سیاستدانوں نے بھی جوائن کر لیا, چودھری شوکت صاحب یہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, بزنس مین بھی ہیں, یہ بھی آپ سے سوال کریں گے. لیکن رانا صاحب ایک طرف تو اتحادی حکومت ہے لیکن جو سوشل میڈیا پر یا اخبارات کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں اور آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آج آپ کو اس لیے تکلیف دیا کہ یہ ساری چیزیں آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور اندر سے دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تو اتحادی ہیں اور دوسری طرف شور بھی پڑا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں. کل بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی جو ہے اپنی سپیچ کی, وہ کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں لیکن انہوں نے ایک فرمایا کہ جو آپ کے وزیر ہیں جو پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی جب باتیں چلتی ہیں تو ڈس انفارمیشن جو ہے یہاں پھیل جاتی ہے.
3: بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنا رائے صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے. اصل میں دیکھیں اتحادی تو ہیں, اس میں تو کوئی شک و شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھیں نا, جب سیاست جو ہے نا, وہ سیاست میں ہم سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. میں چونکہ ایک ٹیلی ویژن چینل کا بیورو چیف بھی ہوں, ڈپٹی بیورو چیف اب تک نیوز ہوں, تو وہ میں اس حوالے سے بھی وہ کرنٹ افیئر اور خبریں اور ٹاک شوز کے حوالے سے بھی جو مطلب وہ میں اکثر جا رہا ہوتا ہوں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے دوست صاحب پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, نون لیگ والے بھی ہمارے دوست صاحب ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ بالکل ڈفرینٹ ان کے بیان ہوتے ہیں جو
1: جی شاہ صاحب آپ کیجیے گا ان کا فکرہ مکمل ہو جائے. تو رانا صاحب کیا بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے؟ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں.
3: اب دیکھیں سر, یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کا محور ہے, آصف علی زرداری صاحب کی جو دیرینہ خواہش ہے ان کی سیاست کا محور تو یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بطور وزیر اعظم دیکھیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنا سرپرست اعلیٰ ہیں, صدر ہیں, جو بانی ہیں نون لیگ کے, پی ایم نواز شریف صاحب, ان کا بھی جو ہے بڑا واضح وہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں اور میری بھی خواہش ہے کہ ایک دفعہ میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے.
1: رانا صاحب ذرا مائک کے قریب ہو, ساتھ تھوڑا سا قریب کر لیجیے گا مائک کو. ہمیں اب شاہ صاحب, یہ ہمارے تھنک ٹینک ہیں, سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب, چودھری شوکت صاحب, ہمارے ڈینس سیاستدان جو ہیں تجزیہ نگار عدنان امین علی بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب آپ سوال کیجیے گا رانا صاحب.
0: جی میرا سوال دو سوال ہیں, اگر ان کے جواب دے دیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, مختلف پارٹیز میں بیٹھتی ہیں, کیا آپ ایز اے بیورو چیف یا آپ کیا آواز اٹھاتے ہیں کہ ہماری جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی ہوئی ہے انہوں نے, جس سے ملک کا ستیہ ناس ہو رہا ہے اور ہم لوگ جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں اس سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمیں ڈالر میں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن ملک کا جو نام ہے وہ ڈوبا جا رہا ہے کہ افغانستان کی کرنسی مضبوط ہے, پاکستان کی کرنسی جو ہے اس سے ہزار گنا کمتر ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بلدیات کے الیکشن اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلدیات کے الیکشن کیوں نہیں عوام تک حکومت کیوں نہیں جانے دیتی؟ جب تک پاکستان میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. جی
3: جی بالکل, آپ نے دونوں سوال بڑے اچھے کیے ہیں, بلکہ صرف اچھے نہیں بڑے اہمیت کے حامل سوال ہیں آپ کے دونوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو آپ کا پہلا سوال تھا اوورسیز کے حوالے سے, میں بڑی تہ دل سے اوورسیز کمیونٹی کی قدر کرتا ہوں, اور چونکہ میں تھرو آؤٹ میں جو ہے مطلب یورپ کا, یو کے کا, اوورسیز کمیونٹی کا, یو ایس, کینیڈا, ساری دنیا میں میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, تو میں آپ کو اوورسیز کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو کامیابی ہے, یا پاکستان کی جو مطلب تھرو آؤٹ اس میں جو پاکستان کو ایک سہارا ملا ہے, وہ جو ہمارے اوورسیز کمیونٹی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور وہ انہیں کی وجہ سے چونکہ ہمارے یہاں سے ہمارے جو دوست ہیں بھائی ہیں آپ لوگ جو اوورسیز ہیں یہاں سے محنت مشقت کرنے باہر جاتے ہیں اور وہاں دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کے اور اپنی حق حلال کی جو کمائی ہے وہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں, وہ اس اپنے بچوں کو بھیجنے کی صورت میں, اپنے ماں باپ کو بھیجنے کی صورت میں, اپنے بہن بھائیوں کو بھیجنے کی صورت میں وہ جو آپ پیسہ وہاں سے کما کے وہ بھیجتے ہیں, وہ پاکستان کی جو ہے وہ اس کی معیشت اس سے یقیناً مضبوط ہوتی رہی ہے, ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ہوتی بھی رہے گی. آج کل مجھے پتہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اوورسیز جو ہے وہ بہرے چکے ہیں, جیسے ابھی آپ سے ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے, اسی طرح صبح سے شام تک رات گئے تک یہ ہمارے اوورسیز کمیونٹیز کے دوست صاحب آپ کے فون آتے ہیں, ان سے بات ہوتی ہے, ملک کی حالات پر بات ہوتی ہے, اوورسیز کے حالات پر بات ہوتی ہے. تو بالکل آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور ویلڈ ہے, اور اس میں یہ بالکل آپ لوگوں کی بڑی محنت اور کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے, لیکن آج کل چونکہ جو آپ نے سوال کا بیسک آپ کی وہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت کیوں تباہ ہو رہی ہے, تو یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے ہاں حکومتیں آتی ہیں بنتی ہیں, عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, عوام کے ووٹوں سے بنتے ہیں, لیکن پھر یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا عوام کے لیے نہیں سوچتے, ملک کے لیے نہیں سوچتے. یہ ایک بالکل بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے بڑی, اور اس میں ہم اپنی بطور صحافی, بطور تجزیہ کار, بطور رائٹر, ہم اس پہ اپنا جب جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے, ٹاک شوز میں موقع ملتا ہے, لکھنے کا موقع ملتا ہے, ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوالات اٹھاتے ہیں, اور ان کو بالکل ہم ان کو جو ہے نا وہ اسی طرح نہیں چھوڑتے کہ بھائی آپ جس دائرے پہ آئے ہیں, جس بیس پہ آئے ہیں, جو آپ نے وعدہ کر کے ہیں وہ پورا کریں. نمبر ون یہ آپ کا سوال تھا, اس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے. دوسری بات بلدیاتی انتخابات کی ہے. دیکھیں جی, بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. جو دیکھیں ایم این اے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جناب, یا ایم پی اے کا یہ کام نہیں ہوتا, یا وزراء جو بنتے ہیں ایم پی ایم این اے وزراء بنتے ہیں, ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے محلے کے, آپ کی گلی کے, آپ کے جو بلدیاتی جو آپ کے یونین کونسلز ہیں یا ٹاؤن کمیٹیاں ہیں ان کے معاملات حل کریں. وہ یقیناً بلدیاتی نمائندے جو ہیں, جو اپنا ایک ایک گلی کے, ایک ایک محلے کے, ایک ایک گھر کے فرد جن کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, ان سے ووٹ لے کے آتے ہیں, تو وہ مسائل انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں, وہ بہتر مسائل. ایک ایم این اے جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ جناب جب الیکشن لڑنے جاتا ہے تو وہ جناب چار مطلب ایک بڑا یونین کونسل ہے, اس کے 10 ولیج ہیں 20 ولیج ہیں, ان کے یونین کونسل کے ایک چودھری کو پکڑ لیتا ہے. 575 یونین کونسل ہوتی ہیں حلقے میں, وہ یونین کونسل کے چودھری کو پکڑ کے وہ جناب چودھری صاحب آگے ووٹ مطلب لوگوں سے اکٹھے کر کے ان کو دیتے ہیں. تو جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس میں تو مطلب جو کونسل بنے گا, کونسل بن کے یونین کونسل کا چیئرمین بنے گا, ناظم بنے گا, ٹاؤن کمیٹی کا ممبر بن کے ناظم یا چیئرمین بنے گا, تو وہ ایک ایک بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہے اور ایک ایک بندے کا مسئلہ جانتا ہے. تو بات یہ ہے سر کہ بلدیاتی انتخابات بڑے ضروری ہیں, ہونے چاہیے, اسی سے اصل نمائندگی جو ہے وہ باہر آئے گی, اور اس کے جو اپنے اپنے حلقوں کے اپنے اپنے جو دیہی علاقے ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے. تو یہ بڑے ضروری ہیں, اس پہ چل رہا ہے, اس پہ کوئی سن رہے ہیں, ہم الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کوئی کر رہے ہیں, دیکھیں اب یہ کب تک کرتے ہیں. صوبے بننے بڑے ضروری ہیں جناب, صوبوں کا بڑا فقدان ہے, یہ سیاسی جماعتیں آپس میں متحد نہیں ہو پا رہی, بڑی بدقسمتی ہے. کہ صوبے بننے چاہیے, صوبے بنیں گے. اب ایک بندہ راول پنڈی سے اٹھ کے لاہور جاتا ہے تو جس کا مسئلہ مطلب جو ہے, اگر راول پنڈی صوبہ بن جاتا ہے یا تو وہ کم از کم پنڈی والا بندہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے, لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے, لوگوں کے ہر بندے کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں, معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں, تو سی ایم آفس تک یا چیف سیکرٹری آفس تک, سیکرٹریٹ تک پہنچنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ بہاول پور ڈویژن دیکھ لیں, بہاول پور سے لوگ جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں, ان کے لیے بڑا مسئلہ. تو یہ صوبے بھی بننے چاہیے, یہ بڑے ضروری ہیں صوبے بننے بھی, اور بلدیاتی انتخابات جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے. جناب
1: رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے احساس ہے کہ پاکستان میں جو مالکان ہوتے ہیں, بیورو چیف ہوتے ہیں, کتنے مصروف ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی کام کرنا ہوتا, لیکن یہ سوالات بھی آ گئے. ہمیں کامران نے بھی جوائن کر لیا جو مالمو سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس دفعہ. چودھری شوکت صاحب آپ بھی ایک سیاستدان ہیں, کاروباری شخصیت ہیں, رانا صاحب خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟
4: رائے صاحب کامران کو لے لیں, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں.
1: چلیں کامران, آپ چودھری شوکت صاحب نے ٹائم جو ہے آپ کو دے دیا, عدنان سے بھی سوال لینا ہے. کامران آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
5: السلام علیکم رحمۃ اللہ, میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو اور آپ کے سننے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام. کامران آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اس دفعہ, تو عدنان ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں, آپ بھی سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں, چودھری شوکت ہمارے ساتھ ہیں, تقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کے الیکشن جو ہو رہے ہیں سپٹمبر میں ہو رہے ہیں, تو کل کوئی ایک معاہدہ بھی ہوا ہے, کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے, تو ان چیزوں سے شیئر کریں. اور ہمارا رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں.
5: جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. پہلے تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں راجہ غفور صاحب کو, کہ انہوں نے کئی مور دین 40 سال سے وہ ہمیشہ 25 دسمبر کو قائد اعظم ڈے مناتے رہے ہیں, اور ان کی یہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جو ہے جو ڈینش پاکستانی امبیسی جو ڈینمارک کوپن ہیگن کی ہے, انہوں نے ان کو ایک اعزازی شیلڈ دیا ہے راجہ کفور صاحب, اور میں دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ آپ کو اس کی مبارکباد دینا چاہوں گا. جی جی
1: جی شکریہ کامران.
5: جی جی. اور سیکنڈ بھائی, بہت میرے بھائی ہیں یہاں پر, تو مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے, کون اٹھا ہے, وہ کسی کے حق میں کون بیٹھ گیا ہے. جو مجھے تھوڑی بہت پتہ لگا ہے, تو مجھے انفارمیشن جو پتہ لگی ہے بیٹھ گیا, کسی نے کوئی پوسٹیں لگا دی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بیٹھنا کسی کے ساتھ اور کرنا یہ کوئی مطلب ہے, یہ کوئی پاکستانی سیاست نہیں ہے. یہ ایسے میں میری اپنی ایک رائے ہے کہ یہاں پر ڈیموکریسی ہے, ہر بندہ آ سکتا ہے اور وہ ووٹ کے لیے مطلب ہے اپنے پارٹی رجسٹرڈ کرائیں, آپ جو یہاں کا جو پروسیجر ہے پورا اس کو فالو کریں, پھر آپ ایک بالکل لوگوں کو کنوینس کریں ووٹ کے لیے کہ میری یہ ایجنڈا ہے, یہ میری پارٹی ہے, یہ والا میں مطلب ہے چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں مطلب بات کروں, جیسے میں اپنی بات کر سکتا ہوں جس کے لیے میں نے مطلب ہے کام کیا ہے. میں 7-8 سال سے سوشل ڈیموکریٹ کا بڑا فیتھ فل ایک ان کا ممبر رہا ہوں, اور میں نے جو سب سے زیادہ جو میں نے کام کیا وہ صرف 3 چیزوں پہ کام کیا جس کے لیے میں مطلب چاہتا ہوں فیوچر میں بھی کام کرنے کے لیے, اگر مجھے اپرچونٹی یہاں ملتی ہے سٹی کونسلر کے لیے میں انشاءاللہ اگر الیکٹ ہوتا ہوں, تو میں نے 3 چیزیں کرنی ہے. نمبر چیز پریورٹی نمبر 1 جو میری ہے وہ ہے انٹیگریشن, یعنی انٹیگریشن یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی کا حصہ بنے, آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ یہاں زبان آپ سیکھیں یہاں پر, جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کو پتا ہے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آپ انگلش کی زبان سیکھیں تاکہ آپ انہیں سے آپ فائٹ کریں اور اپنا اپنا اپنا حق لیں. تو وہی بات میں کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ انٹیگریشن رہیں, اگر آپ سویڈن میں ہیں تو یہاں کی سویڈی زبان آپ سیکھیں تاکہ آپ اس سسٹم کو سمجھیں, اور انٹیگریشن میں زبان بھی آتی ہے, جاب بھی آتی ہے, قانون کو فالو آتا ہے, اور آپ اس سوسائٹی کا حصہ بنے. آپ ٹیکس دیتے ہیں یہاں پر, آپ کے بچے ہیں, ہمارے جو یہاں پر بھائی ہیں بہن ہیں وہ یہاں پر قبرستان میں دفن ہے, تو ہمیں یہاں کی سٹیزن شپ ملی ہوئی ہے. یہ ہم مطلب ہے ہم نے کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ بلڈنگیں بن رہی ہیں, کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, کوئی ہوائی جہاز چلا رہا ہے, کوئی ایئرپورٹ پہ ہے, کوئی ٹرینیں چلا رہا ہے, ہم یہاں پر اس ملک میں بنانے میں ہمارا بالکل ہاتھ ہے. ये हमारा मुल्क है, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरी जो मेरी जो मोस्ट जो मैं जिसके लिए काम करना चाहता हूँ जो चीजें हैं वो है जॉब, यानी आपको जॉब किस तरह मिले। इसकी बहुत सी एक चीज जो मेन जो चीज है मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, स्पेशली जो यूथ है हमारी जो कॉलेज में आती है उनकी, आपको पता है यहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, एक एक तीन महीने की जो समर हॉलीडेज कहते हैं वो होती है, तो ये गवर्नमेंट उनको मतलब है, बहुत से लोग आपको पता है यहाँ सेमेस्टर का कल्चर है।
1: इस पर बात करेंगे, हमें चूंकि हमें खुशकिस्मती है कि हमारे अब तक के ब्यूरो चीफ जो है वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, तो वो सारी बातें सुन रहे हैं और दोनों चीजों को एनालाइज भी कर रहे होंगे। तो अदनान आप इसमें क्या इजाफा करेंगे, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप?
2: देखिए सर, मैं कोई इतना स्पेसिफिक सवाल नहीं करना चाहता, बस मैं बल्कि ये कहूंगा कि ये जो स्टूडेंट का इलेक्शन है ना, इसका क्या कहते हैं, ये बड़े जरूरी है, क्योंकि जो बेसिकली बंदा एक चीज देखता है ना स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि मैं 3-4 साल खुद स्वीडन में रहा था जब ये इनकी एक पार्टी जिसको कहते थे मुकार, जो खड़े हुए हुए हैं उधर, वो फर्स्ट टाइम एंटी पार्टी जिनने बड़ा आके क्या कहते हैं चेंजेस की है, और इस बार पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट में बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन रही है इस वक्त स्वीडन के अंदर सोशल डेमोक्रेट बार। तो होपफुली ये बंदा, जो मैं यही कहूंगा स्वीडन में कि जिनके पास वोट है उनको अपना वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वीडन का जो इलेक्शन है वो एक डिसाइडेड मोशन पे है, एक के वो अपनी पॉलिसी जो ला रहे हैं उसको चेंज करना है कि ये जो पॉलिसी है ये रहे। तो इसलिए मैं भाई से यही करूंगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और जितना ये मेहनत कर सकते हैं ये करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेट के हैं कोपेनहेगन की तरफ से, हम भी कुछ दिनों के लिए जाकर मदद कर सके, क्योंकि उनकी ये पार्टी का एक कार्य है।
1: जी आपने चौधरी शौकत साहब, आपने अदनान की बात भी सुनी और शाह साहब की भी सुनी, तो राणा साहब सुन रहे हैं, डेफिनेट आखिर में उनसे जवाब लेंगे कि यहाँ की सियासत जो हो रही है वो इस पर किस तरह देख रहे हैं। जी आप चौधरी शौकत साहब।
6: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब आपको और आपकी पूरी टीम को और जो हमारे साथ साहब भाई हैं उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जैसे राणा साहब की भी मैंने बातें सुनी और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, पाकिस्तान टीम ने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने इंफॉर्मेशन भी हमें दी है कि नए सूबों को पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नए सूबे बनेंगे और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को जो कि यह सहूलत मिलेगी, दूर दराज से लोग जो आते हैं वो उनको उधर से नहीं आना पड़ेगा, थोड़े थोड़े जो है ना जगह से टाइम थोड़े में वो अपने हल्के में वो जो है ना अप्रोच कर सकेंगे, छोटे सूबे होंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह हमारे दुआ, हमें दुआगो होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह का निजाम आए। और दूसरा, मैंने कामरान को टाइम दिया क्योंकि कामरान इलेक्शन लड़ने जा रहा है स्वीडन से, मैंने कहा वो अपना मौकफ जरा अपना खुल के बयान कर सके ताकि अवाम जो है ना वो सोचे, और स्वीडन के जो लोग हैं आपका भी रेडियो सुनते हैं और उसकी बिल्कुल हमायत करे। कामरान एक बहुत अच्छा लड़का है और बहुत हर के साथ एक बड़े प्यार से पेश आता है, काम करना चाहता है, जो भी इसके हवाले से कोई काम हो तो उसी वक्त भाग के जोड़ के वो आपका काम करता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे ऐसे लोगों की हमायत करनी चाहिए और हमसे जो हो सका हम इंशाल्लाह कामरान की हमायत करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे इसकी। और शाह साहब भी हमारे साथ हैं, वो उड़न से जा रहे हैं ताकि, क्योंकि भट्ट साहब का कोई प्रोग्राम है मेरे ख्याल में तो वो उधर जा रहे हैं, तो माशाल्लाह हमारे शाह साहब भी हमेशा से जो कि हमारे थिंक टैंक भी कहा जाता है कि हमारे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम राय साहब आप अरेंज हमेशा करते हैं। दूसरा, आपको जो शीट मिली है वो उसकी भी मुबारकबाद हो, क्योंकि ये जो है ना ये हमारे लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए या हमारे डेनमार्क में रहने वाले बंधु के लिए एक एजाज ही होता है, जिस भाई को भी मिलती है हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, ताकि हौसला अफजाई हो और लोगों को भी मिलनी चाहिए ये इस तरह से काम, इस तरह से शीटें वगैरह मिलनी चाहिए लोगों को, लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना पाकिस्तान के हवाले से भी और जो या स्वीडन के हवाले से जो बातें हुई है, माशाल्लाह हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए।
1: تو صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ سفر میں آپ سوال کر لیں, پھر رانا صاحب جو ہمارے اب تک کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں ان سے جو ہے وہ آخری سے جواب لیں.
0: جی میرا ایک کامران سے سوال ہے اور ایک رانا صاحب سے. پہلے میں رانا صاحب سے یہ کروں گا کہ صوبے بننے چاہیے, اس کی پوری حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ ایک تو اس سے جاب جو ہے وہ زیادہ پڑے گی, لوگ زیادہ سہولت ان کو میسر ہوگی, اور ہر صوبہ جو ہے جب 16-17 صوبے بنیں گے پاکستان میں تو انشاءاللہ پاکستان میں ترقی ہوگی. یورپ کا بھی یہی اثر ہے, اس لیے یورپ نے ترقی کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صوبے اسٹیٹ بنائی جائے. تو کامران آپ سے سوال یہ ہے کہ بیٹا دیکھے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, اللہ آپ کو کامیاب کرے, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں تو اپنے سویڈن کے قانون جو ہے وہ اپنی عوام تک ضرور پہنچائیں, تاکہ لوگوں میں کرمنالٹی اور دوسری چیزوں کو سٹاپ کرنے میں مدد ملے.
1: پیچھے سے آواز بند کر دیں, آواز ڈسٹرب کرتی ہے.
0: نہیں میری نہیں, آواز کسی اور کی آ رہی ہے کافی دیر سے, بند کر دیں.
1: جی شاہ صاحب آپ بات جاری رکھیں. جی رانا صاحب آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, شاہ صاحب نے اپنی بات کی, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
7: صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. جی دیکھیں وہ میں جس طرح پہلے میں نے گزارش کی تھی صوبوں کے حوالے سے, چونکہ صوبے اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے, اور وہی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پنڈی سے لاہور 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے جانا, بابل پور سے لاہور جانا, ملتان سے لاہور جانا, پورے پنجاب کے جو مطلب ہمارے صادق آباد اور دور دراز سے, تو وہ بڑا مشکل ہے جب ہر ڈویژن لیول پر ایک صوبہ بن جاتا ہے, 4 یا 6 اضلاع کا ایک صوبہ, 6-8 اضلاع کا ایک صوبہ بنتا ہے, تو وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی بالکل جناب میسر ہوں گے. اور ہر اب دیکھیں ایک بندہ پنڈی سے لاہور نوکری کرنے جا رہا ہے تو وہ پنڈی ہی نوکری کرے گا جب یہاں پہ صوبہ ہوگا. اسلام آباد میں صوبہ ہوگا تو اسلام آباد میں بھی لوگ جو ہیں, اسلام آباد میں بھی وہ ایک پرپوزل آ رہی ہے کہ اسلام آباد کو بھی ایک صوبہ بنایا جائے, اور بڑی اچھی بات ہے, بننے چاہیے پورے پاکستان میں صوبے, اور اسپیشلی سندھ میں صوبے بننے ضروری, بہت ضروری ہیں, تاکہ وہاں پہ کسی بھی اس کی جو ہے نا وہ مطلب جو دور دراز کے لوگ ہیں بےچارے وہاں سندھ کے, تو دیکھیں سندھ اور بلوچستان کے حالات جو ہے نا, آپ تو آپ ہم دوست میرے خیال جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے ہم زیادہ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں, میرا خیال ہے جو گفتگو سے مجھے بات سے لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے. تو جو آپ سندھ میں جا کے دیکھیں, آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں, وہاں کے حالات بہت زیادہ کشیدہ اور پیچیدہ ہیں, تو وہاں پہ صوبے بننے سے وہاں پہ عوام کو جو بہت اس کا زیادہ بڑا فائدہ ہوگا. جی تو یہ صوبے بننے بہت ضروری ہیں, اور انشاءاللہ چیزیں چل رہی ہیں, بس اللہ کرے یہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہو جائیں, اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہے, پورے ملک کا فائدہ ہے, قوم کا فائدہ ہے, یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو دوسری بات یہ ہے جی کہ کامران صاحب چونکہ لائن پر ہیں تو ابھی یہ سوال کی بات ہوئی تھی, تو کامران صاحب جی بڑے اچھے انسان ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور بڑے جس طرح ایک دوست بھائی نے کہا کہ بڑے ملنسار, بڑے خلوص اور محبت والے اور بڑے پیار والے شخص ہیں. تو یہ ان سے جب یہ اسلام آباد تشریف لائے تھے, انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا, تو وہ جب ان سے فون پہ بات ہوتی تھی تو بالکل ان کے خلوص اور محبت نظر آتا تھا, لیکن جب ملاقات ہوئی, جب یہ تشریف لائے, ان سے مل کے بہت اچھا لگا, اور ان کی کامیابی کے لیے بڑی نیک تمنائیں ہیں, بڑی دعائیں ہیں, اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے, کیونکہ یہ ان کو ہم نے جو دیکھا ہے, جو اس سے بات ہوتی ہے اوورسیز کے حوالے سے, ڈنمارک سویڈن کے حوالے سے, تو یہ بڑا درد دل رکھتے ہیں, بڑا اپنے کمیونٹی کے لیے, اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے بڑا درد لیتے ہیں, تکلیف لیتے ہیں, احساس کرتے ہیں. تو ان جیسا نوجوان قیادت اور شریف النفس انسان, اور جو ہمبل, جو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے, اس کو اس کی کامیابی اللہ کی مہربانی سے یقینی ہوگی, اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں جناب.
1: دوسرا رانا صاحب آپ کو ڈیفینیٹ محسن نقوی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی, چونکہ جب وہ بھی چونکہ میڈیا سے بھی ان کا تعلق
7: ہے, اور آپ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں, ہمارے انٹریکشن ہوتے رہتے ہیں, گیٹ ٹوگیدرز ہوتے رہتے ہیں, ساری سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں, سب لوگوں سے ہوتے ہیں. جی بالکل.
1: تو رانا صاحب یہ بڑا درینا مسئلہ ہے پی آئی اے کا, آپ اکثر جو ہے اپنے اخبارات میں اس کو جگہ بھی دیتے ہیں, میڈیا بھی دیتے ہیں, تو ذرا اس کو اور طریقے سے ذرا مضبوطی سے, یہ تو ایسا اسٹیشن ہے ڈنمارک کا جس پہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے.
7: سر دیکھیں ڈنمارک کے حوالے سے, ڈنمارک سے میری ویسے ہی بڑی محبت ہے, کیونکہ یہاں میرے بڑے عزیز ترین بھائی جو ہیں راجہ کپور صاحب, جو یہاں کے بیورو چیف ہیں ڈیلی کیپیٹل ٹائمس کے, روزنامہ جوہر کے, دنیا ٹائمس کے, وہ مجھے تو ویسے ہی ڈنمارک سے بڑا محبت اور بڑا پیار ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اسٹیشن ہے, اور پھر یہاں جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے ماشاء اللہ سے, یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز سے نوازا ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے, اور آپ کو اس کی بہت بہت مبارک ہو جو آپ کو ایک شیلڈ ملی, ایک عزت ملی, اور یہ پوری ایک کمیونٹی کو, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ آ چکے صحافی برادری ہیں تو پورے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ہمارے لیے اعزاز ہے جناب.
1: تھینک یو جیران صاحب. عدنان آپ آخری سوال کیا کرنا چاہیں, سے کامران سے کریں یا رانا صاحب سے کریں, پھر شاہ صاحب چودھری شوکت صاحب کو کم ٹائم ملا ہے. میرے خیال آواز عدنان کو جو صاحب کو, شاہ صاحب آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟
8: مجھے بھی آواز آ رہی ہے, میں نے سمجھا پتہ نہیں کامران سے آپ بات کر رہے ہیں.
1: جو صاحب آپ کو میں نے کہا کم ٹائم ملا چونکہ ہم جمہوریت پسند ہیں تو ہم ٹائم کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں.
8: جی جی میں سمجھتا ہوں رائے صاحب, بہت بہت شکریہ. جیسے رانا صاحب پاکستان سے وہ سب سیاستدانوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور ہمارے اوورسیز کے منسٹر خالد صاحب سے بالکل ان کی ملاقات ہوگی, ان سے بات بھی ہوتی ہوگی ان کی. میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ ان کے سے بھی ریکویسٹ کریں تاکہ ہمارے جو ناظرہ سا مسئلہ ڈنمارک میں ہے یہ بہت بڑا کمیونٹی کے لیے مسئلہ ہے, کیونکہ وہ جب کمپیوٹر میں اس کو نادرہ کے حوالے سے رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے, نیا کارڈ بنانا پڑتا ہے, تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی بندہ ہمارے لیے ڈنمارک میں وہ اپائنٹمنٹ اس کی کر دے تو یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی. اور یہ جو ہے نا یہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ڈنمارک میں رہتی ہے, اور دوسرا پی اے کا بھی یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہماری ایئر لائن نہیں چلے گی تو ہمارے جو لوگ ہیں جوان بچے ہیں بوڑھے ہیں وہ پاکستان نہیں جا سکیں گے, 18-18 گھنٹے ان کے لیے یہ سفر تکلیف دہ سفر ہوتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ یہ پاکستان سالک صاحب سے یہ ضرور بات کریں گے, اور ہماری ریکویسٹ ہے ڈنمارک کے آواز کمیونٹی کی.
7: اور بڑی اچھی آپ کی کمیونٹی کے لیے بڑی پازیٹیو سوچ ہے, بڑی اچھی سوچ ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو بالکل اس پہ جو ہے نا جی ان شاء اللہ مطلب چوہدری صاحب سے, شجاع صاحب جو ان کے وہ صالح صاحب سے, مری شجاع صاحب سے بھی پرانی ملاقاتیں رہی ہیں, اور اب تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بیچاروں کو. تو باقی یہ صالح صاحب سے جس کی ملاقاتیں ہماری اوورسیز کے حوالے سے رہتی ہیں, تو ان شاء اللہ پہلی فرصت میں ان سے میٹنگ کر کے ملاقات کر کے اس پہ بات چیت کرتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جی ہمارے جو یہ ایشو ہے اس کو حل کرواتے ہیں جلدی ان شاء اللہ دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جی.
1: رانا صاحب چودھری شوکت صاحب کوئی 20-28 سال کے قریب جو ہے یہ قاف لیگ کے یہاں صدر رہے ہیں.
7: او ماشاءاللہ ویری نائس.
1: تو رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, مجھے پتا ہے مصروف ہیں آپ بھی میٹنگ میں جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
7: جناب تھینک یو ویری مچ, ویلکم جی, آلویز ویلکم نائس صاحب,
1: تھینک یو.
9: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, चूंकि डेनमार्क की हिस्ट्री में 14 अगस्त के हवाले से, मैंगो फेस्टिवल के हवाले से जितने प्रोग्राम हुए मेरी मालूमात के मुताबिक, और ये कुछ 10-11 के करीब जो है 14 अगस्त के प्रोग्राम हुए। सुबह जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में हुआ 14 अगस्त वाले दिन, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज का प्रोग्राम था, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी का प्रोग्राम था। तीनों प्रोग्राम भी जो है वो अपनी अपनी नीयत के लिहाज से बड़े कामयाब प्रोग्राम थे, कोई थोड़ा छोटा, कोई थोड़ा बड़ा, कोई ज़्यादा बड़ा। इस तरह के उससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए जिसमें 6 बंदे थे या 7 बंदे थे, मेरी नज़र में वो भी सैकड़ों की तादाद में थे। तो इसी तरह मसाजिद में भी जुमे वाले दिन भी खुतबे भी हुए, उलमा हज़रात ने ये चीज़ों की तरफ जो है निशानदेही की 14 अगस्त के हवाले से, डेनिस ज़बान में भी बताया गया। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो साफ़ी बरादरी से उनका गहरा तल्लक है, लेकिन अपना अपना सियासी कद बोर्ड जो है वो सियासत, कुछ सियासत करते हैं, कुछ कलम की सियासत करते हैं, ये जो हमारी टीम का कुछ हिस्सा होते हैं। इस वक्त हमारे साथ बुज़ुर्ग सहाफ़ी जनाब आजी असलम मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आपकी आवाज़ भी कहा जाता है, सबकी आवाज़ भी कहा जाता है, जो है साहिल के, जो साहिल के नाम से जाने वो पहचाने भी जाते हैं, अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी पहचाने जाते हैं, अपनी जमात के वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं और अपना रिपोर्टिंग भी करते हैं, टीवी की रिपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत हवालों से वो अपना किरदार अदा करते हैं। मेरी मुराद है राजपूत आसिफ साहब भी हमारे साथ, आजी साहब आपको और आसिफ को खुश आमदीद कहते हैं।
2: शुक्रिया जनाब, सुनने वालों
3: का शुक्रिया साहब।
1: अजी साहब, चूंकि आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग साफी हैं, आप ही से शुरू करते हैं, तो ये जो छोटी सी मैंने तमीद बांधी है टूटे फूटे अल्फाज में, आप किस तरह लेते हैं?
2: नहीं, अब आपने 35 साल से रेडियो की कमान संभाली हुई है और आपके रास्ते भी पूरे यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में, पाकिस्तान में और दूर दराज के इलाकों तक आपकी आवाज पहुँच रही है। अब आप टूटी फूटी बात तो नहीं करते और बड़ी अच्छी बात करते हैं, लोगों को समझ आती है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस रेडियो को बीबीसी रेडियो की तरह पूरी दुनिया में, कोने कोने में, गांव गांव में, करिया करिया में, ये लोग जंगलों में भी इसकी आवाज सुनेंगे वाईफाई के जरिए। बड़ी अच्छी आपने तमहीद बांधी। पहले तो ये है कि जी मैंगो फेस्टिवल इस दफा और यौम आजादी जिस जोश और खरोश के साथ, जिस तरह लोगों की नौजवान नस्लों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने शिरकत की है, मैं समझता हूँ कि यह शाह जंगीर का एक मेला लगता था ना, तो उस मेले की तरह जिधर भी नजर दौड़ाते थे तो जनाब यौम आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बल्कि मुझे तो कुछ लोग ऐसे भी मिले, देखें हमारा सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं, लेकिन जहां से भी अच्छी खुशबू, खबर, मालूमात या दोस्तों के जज्बात सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिले तो बिला तफरीक उनकी तारीफ करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और उनकी साथ कोलेशन पार्टियां जो हैं, इन्होंने देखें जी कोई मुआहदा ऐसे नहीं हो गया, ये डायलॉग बड़े अरसे से चल रहे थे। होमवर्क होने के बाद तुर्किया और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक तारीखी मुआहदा जो है, दिफाई मुआहदा किया है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये तीनों मुल्क किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ ये मुआहदा नहीं, ये सिर्फ जारहियत के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया किसी ना किसी बहाने, हमारे बहुत सारे पड़ोसी हैं वो हमें खुद ऐसे ऐसे इल्जाम दे देता था, आप ही अपने ड्रामे रचा कर, अब दुनिया जो है सैटेलाइट और चांद पर बैठ गई है जाकर, वहां पर दूरबीनें लग गई हैं, अगर दुश्मन अपनी कार्रवाई करके आपके माथे पर, आपके गले में हाथ डालकर, आपका प्रोपेगेंडा करके आपको बदनाम करता था ना, तो अब ये पोल खुल गया है। अब उनको पता लग गया है कि अब हमारी ये हमारा सिक्का, ये हमारा झूठापन या पाकिस्तान को अपनी कार्रवाई करके बदनाम करने का सिलसिला रुक चुका है। तीनों ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी ताकतों से आ गई है, तजारत होगी, दिफा होगा, टूरिस्ट आएंगे। आप यकीन जाने कि यूरोपीय यूनियन से ज्यादा तुर्की जो है वो बहुत ज्यादा डॉलर और ज़र मुबादला उन लोगों से कमाता, फिनलैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से, डेनमार्क से, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, पेरिस, इटली, स्पेन से। मैं इस्तांबुल में बाजार में बैठकर खाना खाया, मैंने लोगों को देखा, ये लोग जाकर वहां पर कितना सरमाया खर्च करते। अब तीनों मुल्क जो हैं ये टूरिस्ट के जरिए अपनी मईशत को इतना इतना मजबूत करेंगे कि इनके खजाने सोने से भर जाएंगे। राजा साहब, हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना छोड़ देंगे, एक बात तो ये है। और दूसरी जनाब, ये जो फेस्टिवल और यौम आजादी मनाया गया, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे थे आपके फोन से पहले कि यहाँ नसीम अहमद भी आए थे, सफीर राउफ खान भी, एतजाज हसन भी, मसरूर जुनेजो भी, फौजिया शहबाज भी, सैयद जुल्फकार गर्देजी भी, अहमद मुश्ताक साहब भी, और अब शोएब सरवर साहब हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की जो मुस्लिम लीग नून ने वेल्बी में मुनक्कद की थी 14 अगस्त को। उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, सफीर पाकिस्तान डेनमार्क इज्जत मुआब शोएब सरवर साहब ने, कि आपका तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो, जमात सलामी से हो, वली खान से हो, मौलाना फजल रहमान से हो, नून से हो, काफ से हो, पीपल पार्टी से हो, किसी से भी हो, आपकी सोच, आपकी मोहब्बत मैंने शिरकत करके ये महसूस की है। अम्बेसडर साहब के अल्फाज थे, आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था और उनके साथी भी बैठे थे, कि मैंने एक ही चमक देखी है, एक ही जोश देखा है, एक ही जज्बा देखा है कि आप सब लोग किसी भी सियासी पार्टी में हो, सब पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। मैं राजपूत आसिफ साहब को माइक देता हूँ।
1: अजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ, आपने शाहजी साहब की बात सुनी और आप क्या कहेंगे?
3: जी राय साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। आसिफ, आपने आजी साहब की बात सुनी?
3: जी बिल्कुल, बात सुनी है।
1: अब उन्होंने माइक आपकी तरफ कर दिया है।
3: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने आज हमें मौजू किया और जो फंक्शन हुए हैं इधर मुख्तलिफ उनके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये देखें, ये आपको शील्ड नहीं मिली, ये पूरे मीडिया को मिली है। मीडिया का अतराफ किया गया है यहाँ पे बैसी की तरफ से, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपको भी मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह जैसे हमारा किरदार है मीडिया का यहाँ डेनमार्क में, आइंदा भी हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। क्योंकि शोएब साहब यहाँ पे उन्होंने जिस तरह बताया कि इनका ये आखिरी साल है, तो उन्होंने जिस तरह मीडिया के साथ और कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारा है, ये एक मिसाली है। इससे पहले भी आते रहे हैं, ये नहीं है कि हम कहेंगे कि उनकी कोई हम गलत बात करेंगे। इससे पहले भी सफीर पाकिस्तान आते रहे हैं, वो भी उनका भी तल्लक अच्छा रहा है, लेकिन इन्होंने ज्यादा क्लोज होके मौजूदा जो हमारे सफीर पाकिस्तान जनाब शोएब सरवर साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। मैं लोग इनकी तारीफ ही करेंगे, इनका याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं सफीर हर साल, जहरी बात है उनका 3 साल बाद चेंजिंग होती है, लेकिन कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं। जिस तरह अभी असलम एर साहब ने नाम लिए मुख्तलिफ, कुछ ऐसे हैं जो इतना वो नहीं गुल मिल सकते, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। उनमें से मैं समझता हूँ शोएब सरवर साहब भी हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। इनके ज्यादा ज्यादा हमें जब इंशाल्लाह ये जाएंगे, हम कोई ना कोई पार्टी भी रखेंगे, इनके आजाद में कम्युनिटी को रखनी भी चाहिए, बड़ा अच्छा। और राय साहब, जो आज इस दफा फंक्शन हुए हैं 14 अगस्त के बारे में, वैसे भी बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ है। जो वहां पे जो लोग थे हमारे जो कम्युनिटी के लोग ने, उन्होंने बड़ी बड़ी भरपूर शिरकत की है, क्योंकि हम समझ रहे थे कि इस दफा शायद उस तरह प्रोग्राम ना हो, क्योंकि ये फ्राइडे था, काम का दिन होता है, लोग अपने अपने कामों पे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि वैसी जो कुर्सियां थी और जो सीटें लगी हुई थी उसके अलावा भी लोग उससे ज्यादा, सीटों से ज्यादा तो पीछे खड़े थे, कुछ बाहर खड़े थे। ये पहली दफा देखने में आया है और बड़ा अच्छा रहा है प्रोग्राम, बड़ा अच्छा ना मनोरंजन तरीके से किया है। और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद बाकी प्रोग्राम जो मेले हो रहे हैं वो भी लोगों को भी तारीफ करूंगा जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। वाकई अगर लोग नहीं आएंगे तो कैसे हमें पता चलेगा ये कैसे रहे फंक्शन। लोगों ने बड़ी अच्छी हौसला अफजाई की, बच्चों के साथ फैमिलीज के साथ लोग आए और भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। हमें उनकी भी तारीफ करनी चाहिए और आगे मैं उनसे सबसे कहूंगा, अपनी कम्युनिटी के लोगों से, कि इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें, बल्कि अपने बच्चों के साथ शिरकत करें, ताकि बच्चों को भी पता चले हमारा कल्चर क्या है, हम क्या अपने पाकिस्तान के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या उन्हें बता सकते हैं। और मैं जो इंतजामिया है उनसे भी कहूंगा कि ऐसे कोई आइटम जरूर रखा करें जो यहाँ के बच्चों की दिलचस्पी का बायस हो, ताकि वो भी आइंदा शामिल हों, शिरकत करें। और जिस तरह बैसी ने प्रोग्राम किए थे उसमें बच्चों ने अपनी अपनी तकरीर भी की, तराने गाए, इस तरह इनको भी सबको कुछ ना कुछ एक आइटम दो आइटम ऐसी रखनी चाहिए, ताकि इन लोगों जो हमारे बच्चे हैं इनका भी दिलचस्पी, इनकी भी दिलचस्पी जो है ना वो बरकरार रहे और वो भी आते रहे। ये ना हो कि सिर्फ हम अब जो पाकिस्तान से, यानी जिनका बैकग्राउंड ज्यादा हम पाकिस्तान से है, जहरे जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं जो पाकिस्तान से 20-22 साल की उम्र में आए या 30 साल की उम्र में, उनका तल्लक ज्यादा है। और बच्चों को भी हमने बताना है साथ साथ, ताकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये अगली नस्लों में भी मुंतकिल होता रहे और चलता रहे। बहुत शुक्रिया राय साहब। इसके अलावा मेरा मुस्लिम लीग नून ने भी 14 अगस्त को प्रोग्राम किया था, अम्बेसडर साहब उसमें भी आए थे, उनने बड़ी अच्छी बातें की हमारी। और मैं एक बार यहाँ पे करना चाहता हूँ कि बार दफा तनकीद की जाती है कि ये तो मुस्लिम लीग नून का है, ये PTI का है, ये फलां पार्टी का है। वहां पे देखें PTI, अब मैं उन्हें कुछ कह पता तो नहीं मुझे अब वो किस जमात से उनका गहरा तल्लक है, हमारी सबका काउंसलर लुमनालाई की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा 14 अगस्त है ऐसा दिन है जिसमें हमें पार्टियां अपनी जो भी सियासी लगाव है, सियासी हम जिसको भी सपोर्ट करते हैं, एक दिन के लिए हमें भूल जाना चाहिए। मुझे ये बात बहुत पसंद आई उनकी, और वहां पे मैंने की भी, और मैंने देखा कि बाद में जी वो हमारे जो अपने साथी हैं कुछ, वो कह रहे थे जी आपने PTI के लोगों को बुला लिया, अगर 2-4 लोग आ गए हैं तो मैं कहता हूँ उनकी मोहब्बत है हमारे लिए, हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए कि ये हम अलहदा अलहदा नहीं है, हम एक पाकिस्तानी है, अगर वो आए हैं तो हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए हर जगह पे। तो
2: ये सियासी जलसा नहीं था, ये जलसा था यौम आजादी का। इसके अंदर आप अगर डैनिश भी आ सकते हैं तो लुबना इलाही ने शमूलियत करके इस जलसे को रौनक बख्शी है। ये बिल्कुल यौम आजादी था, ये उन कुर्बानियों के, शहीदों की कुर्बानियों को खराज तहसीन का जलसा था जो आपने किया है।
3: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आप भी वहां मौजूद थे, आपने देखा कि, और हमें खुशी हुई है, हमें उनकी बातें सुन के, उनके व्यूज देख के, और उनका जो हमारे बारे में तारीफी कलमात थे, हमें बहुत खुशी हुई कि देखें ये एक दिन है, हमें मिलके मनाना चाहिए। हमें कोई दिन इस दिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा तल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, पीपल्स पार्टी से है, PTI से है, बल्कि हमें तनकीद करने की बजाय एक दिन के लिए हमें भूल जाना चाहिए इन चीजों को। बाकी पूरा साल है, आप लड़ते रहें।
1: बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। जिक्र हो रहा है लुबना इलाही साहब जो कि डैनिश सियासतदान है और पहली नौजवान है कश्मीर की बेटी के नाम से भी इनकी पहचान है, बहुत हवालों से जानी व पहचानी जाती हैं। अक्सर आप इनको आप आधार आपकी आवाज़ भी और दूसरे मीडिया पर भी देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। लुबना इलाही साहबा ने हमें ज्वाइन किए हुआ, लुबना आपको भी खुश आमदीद कहते हैं आधार आपकी आवाज़ पर।
4: जी अस्सलाम वालेकुम सारे सुनने वालों को, और आपको शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं राजी साहब आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपकी खिदमात को सराहते हुए अम्बेसडर साहब ने जो आपको एक जो है शील्ड दी है, ये अच्छी बात है कि अच्छी चीजों को सराहते रहना चाहिए, तनकीद भी करनी चाहिए, लेकिन हमारे में फकदान है कि तारीफ कभी नहीं करनी, तनकीद हमेशा याद रहती है। और इसके साथ ही मैं सबको जश्न आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद दूंगी, اور بڑا اچھا یہ پورا دو تین ہفتے رہے ہیں, مختلف حوالے سے لوگ کرتے رہے ہیں. لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ مینگو فیسٹیولز ہوئے ہیں لیکن شہودا کو, ان قربانیوں کو تجدید وفا اپنے وطن سے, وہ کہیں گم ہو گیا تھا. ہوپ فلی اگلے سال لوگ یاد رکھیں گے, کیونکہ اس کا ہونا ضروری ہے. جس کو آپ مناتے ہیں وہ مینگو نہیں ہے, وہ جیتے جاتے لوگ تھے جو قتل کر دیے گئے, ذبح کر دیے گئے. میرے اپنے خاندان کے 23 لوگ تھے جو ریل کی ایک ڈبے میں ان کی گردنیں اتری ہوئی تھی, اور ہم ہر سالہ ان کی اجتماعی برسی مناتے ہیں. تو بہرحال مجھے تو جہاں جہاں موقع ملا میں جہاں جہاں جا سکتی تھی, الحمدللہ میں نے سب جگہ شرکت کی. بینگ اے پاکستانی نا کرنا چاہیے.
1: لبنا آپ نے دیکھا اور آپ سے لوگ مذاق بھی کرتے رہے کہ آپ نے کہیں نون لیگ تو جوائن نہیں کر لی, آپ نے بڑا لمبا جواب دیا تھا.
4: جی جی, میرا مختصر جواب یہی ہے کہ پاکستان پہلے, پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. ہماری شناخت انٹرنیشنلی طور پہ کسی پارٹی کی مرہون منت نہیں ہے, ہم پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد کچھ اور ہے. اور مجھے کوئی یہ وہ نہیں ہے ڈر و خوف یہ کہتے ہوئے کہ میرے اپنے جو ہے یہ حقے, یہ جو ابھی جنگ ہوئی تھی راہ حق کا جو سارا تھا سلسلہ, تو اس میں میں نے محسوس کیا کہ میرے خیالات کچھ تبدیل ہوئے اپنے اداروں کے بارے میں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ کہ جس طریقے سے اداروں کی جو ہے وجہ سے
1: ہمارا کے ساتھ آپ کے خیالات تبدیل ہوئے ہیں, یا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟
4: نہیں نہیں نہیں, کسی کی ضرورت ہے میرا سافٹ ویئر تبدیل اپڈیٹ کرے. میں جیتی جاتی انسان ہوں, لیکن ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت ہے. اتنے اتنے کرائسس کے بعد تو ہے کہ تو تعریف کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان میں انویسٹر جو نہیں ہے وہ جانا چاہتے ہیں, وہ وہاں پہ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات نہیں, بجائے ہم بھیک مانگنے کے اپنی ملک کو اتنا اتنا مضبوط بنائے کہ لوگ مالی طور پہ پریشان نہ ہوں, یعنی انویسٹر جو ہے, اور اس طرح اپنے ملک کی حالت بہتر کریں.
1: لبنا آپ سے آخری سوال کرنے کے آگے بڑھتے ہیں, مائک کی آج اسلم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. لبنا آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پروگرام ہوئے, چھوٹا ہوا, بڑا ہوا, بڑا ہوا, اس سے بڑا ہوا, پھر اس سے زیادہ بڑا ہوا, اور پھر اس سے زیادہ بڑا ہوا, یہ کوئی 9 کے قریب پروگرام ہوئے, اور بعض جگہ محسوس ہوا کہ 14 اگست سے آگے یہ عام اور یہ جو ہے سٹال وغیرہ آگے چلے گئے, 14 اگست پیچھے ہو گیا. یہ میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں.
4: نہیں, اس کا میں نے ذکر کیا ہے نا کہ اس کا ہونا ایک دو, میں یہ نہیں کہتی کیونکہ بچے آنے سے کافی نہیں ہوتا, ایک سال اپنے آپ سے وعدہ کر لیں. میں اگلے سال انشاءاللہ ایک, کیونکہ میرا پاکستانی اردو پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ رابطہ ہے, تو کوئی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. والدین کے پاس ایک سال ہے اپنے بچوں کو پاکستان کے بارے میں اپڈیٹ کریں, بتائیں کہ پاکستانی ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کبھار پاکستانی کپڑے پہن لے یا شادی پہ چلا گیا. ان کے اندر جب آپ انہیں سمجھائیں بتائیں گے تو ان میں جذبہ ایک حب الوطنی, ایک پاکستانیت بڑھے گی. میں اس چیز کو بہت برے طریقے سے محسوس کرتی ہوں, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. والدین تھکے ہوتے ہیں یعنی, لیکن اس کو صرف ترجیح دینی چاہیے. اٹ از اے میٹر آف پرائیورٹی.
1: جی اسلم مہر صاحب, آپ نے لبنان صاحبہ کی بات سنی, یہ جو سیاستدان بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں اور آصف بھی جو ہیں وہ خود ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ سب آپ نے دیکھا کہ آصف نے بھی دیکھا کہ پاکستان امبیسی میں جو بچوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی, عورتوں کی تعداد تھی, سارا پروگرام ٹوٹلی 100% وہ پاکستان کے 14 اگست کے آگے پیچھے رہا. آپ کیا کہیں گے؟
2: میں بھی تھا, لبنا بھی تھی وہاں پہ, اور آصف صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ اس کالج کے کمرے سے آواز آ رہی ہے.
4: نہیں میں, اچھا چلے, میں کیونکہ بس میں ہوں تو چلے. ہاں جی بولیے.
2: ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی سفیر پاکستان صاحب نے ڈنمارک میں یہ ذکر بھی کیا, جس وقت آپ کو انہوں نے اعزاز دی, شیلڈ دی, اس کے اندر یہ ذکر تھا, جیسے ابھی لبنا کہہ رہی ہے کہ ایک سال ہے ابھی پڑھا, استاد ہیں, ٹیچر ہیں, ان کے شاگرد ہیں, بچے پڑھے ہوئے ہیں, اب تو بڑے ہو گئے, کچھ کی تو شادیاں بھی ہو چکی ہیں. تو اسی طرح امبیسڈر صاحب نے جس دن سے منصب سنبھالا تھا ڈنمارک میں میں دور بیٹھ کر بات ان کی دیکھتا سنتا رہا ہوں. میں یا تو لاسٹ ایئر گیا تھا یوم آزادی پہ یا پھر آج کل 12-14 اگست کو پورے ایک سال کے بعد گیا ہوں. نہ تو میں قریب زیادہ جا کر یہ ہے کہ بھی اپنے آپ کو سمجھوں کہ جی میں بہت بڑا کوئی پاکستانی ہوں. میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے جاتا ہوں, آ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی میموریز مجھے دی ہوئی ہے. انہوں نے 35,000-40,000 پاکستانی جو ڈنمارک میں ہیں, ان میں سے 20 سوسائٹیاں ہوں گی, دینی ہوں, سیاسی ہوں, ادبی ہوں, کاروباری ہوں, جنہوں نے بھی بلایا یہ وقت نکال کر گئے ہیں. اور وہاں انہوں نے ایک ہی درس دیا ہے کہ پاکستان, جیسے لبنا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور انہوں نے تقریر بھی یہ کی کہ راجہ غفور افضل ایک عرصے سے, انگریزی میں تقریر کی تھی, الحمدللہ اسلم ان کے ایک ایک لفظ کو جو ہے نا وہ سن رہا تھا, کہ راجہ غفور افضل ریڈیو آپ کی آواز کے پلیٹ فارم سے, اب تو یہ ریڈیو آپ کی آواز بھی ہے اور ریڈیو چینل بھی ہے, اور ان شاء اللہ تعالی یہ بین الاقوامی چینل ہوگا. انہوں نے ایک بات کی کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی برسی ہر سال باقاعدگی سے مناتے ہیں اور بلا تفریق, کیوں کہ بانی پاکستان کا وہ ایک فنکشن ہوتا ہے, اس میں پیپل پارٹی ہوتی ہے, جماعت اسلامی ہوتی ہے, ادبی سیاسی تمام کاروباری شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے. اور یہ جو آج امبیسڈر صاحب نے اپنے طور پر اپنی طرف سے راجہ غفور کو اعزازی شیلڈ دی ہے, دو چیزیں ہیں. مجھے لبنا نے اسی وقت جلسے میں امبیسی میں بتایا تھا کہ راجہ صاحب سے پہلے 3 آدمیوں کو بھی تمغہ امتیاز مل چکا ہے. غلام صابر صاحب کا میرے دماغ سے لفظ جو ہے وہ میموری سے نکل گیا تھا. لبنا الہی کیونکہ سیاستدان ہیں, ٹیچر ہیں, متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں, انہوں نے کہا کہ اسلم بھائی غلام صابر جنہوں نے علامہ اقبال, مفکر پاکستان, شاعر مشرق, ان کو بھی امبیسی میں تمغہ امتیاز مل چکا ہے, اور تنویر جو میاں منیر کے عزیز ہیں ان کو بھی صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے تمغہ امتیاز دیا ہے, اور تیسرے ہمارے جو یہ سابق کونسلر ہیں اور سابق ممبر آف پارلیمنٹ ہیں سکندر صدیق,
1: سابق نہیں ہیں, موجودہ کونسلر ہیں.
2: ہاں کونسلر آیا, میں معاف رکھنا, میں انہیں ممبر آف پارلیمنٹ سابق کہہ گیا. ہاں ہماری تو دعا ہے کہ اگر ان کے اوپر کچھ پابندیاں جو انہوں نے کیس کو اٹھایا تھا اس کی وجہ سے اگر کوئی پیریڈ جو لگا ہوا تھا وہ ہٹ جائے تو ہم انشاءاللہ انہیں دوبارہ ممبر بنائیں, دوبارہ ممبر آف پارلیمنٹ بنائیں.
4: اچھا
2: اور ایسے نوجوان اور آگے آنے چاہیے, تو انہوں نے بار بار آپ کا یہی ذکر کیا کہ جی یہ آپ جو قائد اعظم کی برسی 25 دسمبر کو مناتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا ان کے لفظ ہیں کہ جی ہر سوسائٹی کا آدمی وہاں پر موجود ہوتا ہے, اور میں اپنی خوشی سے راجہ افضل کو ریڈیو پر آپ کی آواز کو یہ اعزازی شیلڈ پیش کر رہا ہوں. میں مائک اپنے پیارے دوست یہ ساحل کے ایڈیٹر ہیں, اب بھی بہت اچھا لکھتے ہیں, ان کے سپرد کرتا ہوں.
4: اچھا میں نے ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے.
1: جی لبنا کریں, کریں بولیں.
4: عرض یہ ہے کہ یہ ایک تمغہ امتیاز ہو یا کوئی شیلڈ ہو, یہ اچھی بات ہے کہ جو لوگ جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. جیسے میں نے اپنا پہلا الیکشن 1986 میں یا 85 میں لڑا تھا, تو 40 سال تو میں نے اپنی زندگی کے دیے, تو اس طرح میری طرح اور لوگ بھی ہیں. تو ان کو آپ جو نہیں ہے ان کو ایک ریکگنائزیشن ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کا حوصلہ بڑھتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ تو چلتے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو حاصل وصول ہوا, لیکن جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ بڑی اچھی رسم ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کوئی بھی ہو. اس کے علاوہ میں یہ گزارش کروں گی کہ ہوپ فلی اب جیسے بونبی ہو گیا، ویلنس بیک ہو گیا، جو بھی علاقے ہیں، تو میری یہ ہے کہ آپ چاہے چھوٹا سا فنکشن کریں، چاہے کیک رکھیں، یہ بڑے بڑے نہ کریں، لیکن آپ کو پورے ملک میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو 14 اگست کا فنکشن سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے بچوں کو پتا چلے کہ یہ ہم نے کیا ہے، بچوں کو شامل کریں. میں نے کوپن ہیگن کمون سے اجازت مانگی تھی کہ میں پاکستان کا جھنڈا اگر اپنے گارڈن میں لگا سکوں، تو آپ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. کیونکہ ایک ہے وہ جھنڈوں سے متعلق ایک قانون ہے، آپ ویسے نہیں لگا سکتے. تو مطلب اگر مجھے اجازت مل گئی تو میرے گارڈن میں ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. جو گزریں گے، جو دیکھیں گے، انہیں پتا چلے گا آج یہ دن ہے. تو اس کو ہمیں بانٹنا چاہیے، جتنا آگے دوسرے لوگوں کو بتائیں، ان کو انوالو کریں. کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ملک نہیں ہے جس کا تذکرہ صرف جرائم کاری، جھوٹ، فراڈ کے نام سے ہوتا تھا. پاکستان اس وقت انٹرنیشنل طور پہ ایک امن کا پیغمبر ہے، اس نے امن کریٹ کی ہے. تو پہلے اتنے لوگ نہیں اتنے اویئر تھے، لیکن مجھے تو کوئی بھی نہیں ملتا ایسا جس کو پاکستان کا رول نہ پتا ہو کہ دنیا میں امن ہے، لڑائیاں نہیں ہو رہی اور اس طرح کی چیزیں. میں تو ہمیں بھی یہ چیز ایسے سویلین استعمال کرنی چاہیے، پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے میں سے ہر بندہ پاکستان کا امبیسڈر ہے. تو یہ تھی درخواست اگلے سال کے لیے کہ ذرا اگلے سال کچھ مختلف ہونا چاہیے.
1: مختلف ہونا چاہیے. آصف، آپ نے ساری باتیں سنی اور دیکھی بھی، آپ نے تو ساری باتیں دیکھی ہیں، چونکہ لبنا نے کچھ باتوں کا اضافہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟
3: یہ بڑی اچھی انہوں نے ایک تجویز دی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے کہ ہمیں کم سے کم اس جو جھنڈا لگانے کی بات ہے اپنے گھروں پہ، کم سے کم 14 دن کو، 14 اگست کو ہم اپنے اپنے گھروں پہ لگا سکے. اس تجویز کو آگے بڑھانا چاہیے، ان سے اس کی اجازت دینا چاہیے، تاکہ ہمارے جو گھر ہیں مختلف، یا چلو کم سے کم مسجدیں ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے، چاہے لگائیں، چاہے وہ 20 منٹ 10 منٹ کے لیے اپنے اپنے گھروں پہ لگا کے ہم اپنے اس کا اپنی خوشی کا اظہار کر سکے. یہ بڑی اچھی تجویز ہے انشاءاللہ. اور دوسرا جو انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں مختلف جگہوں پہ کرنا چاہیے، چلے وہ اگر وہ نہیں بھی کر سکتے، ہمارے پاس اتنی زیادہ مسجدیں، اتنے زیادہ ادارے ہیں یہاں پہ، ہر شہر میں ہیں، ہر علاقے میں ہیں، اگر وہاں پہ بھی ہم یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھ لیں، اپنے بچے جو پڑھنے آتے ہیں قرآن وہاں پہ، اور جو ان کی انتظامیہ ہے، بہت زیادہ لوگوں کو نہ اکٹھا کریں، تھوڑے سے لوگ اکٹھے کریں، بچوں کو بتائیں، چھوٹا سا کیک لے کے کاٹیں اور اس طرح کے پروگرام کریں اپنے اپنے علاقوں میں. اگر نہ بھی کریں اس طرح اوپن، ظاہر بات ہے اس کے لیے اخراجات چاہیے، انتظام چاہیے اگر باہر اوپن کرتے ہیں تو. اگر آپ اپنی مسجدوں میں ہی کر لیں، جس طرح میں کل دیکھ رہا تھا تصویریں یہ اورنسے کی، میں ندیم یونس صاحب نے شاید کیا تھا وہاں پہ، انہوں نے مسجد میں چھوٹا سا پروگرام رکھا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنی کمیونٹی جتنی ہے وہاں پہ، چاہے چھوٹی کمیونٹی ہے اورنسے میں، وہاں آئے ہوئے تھے اور بچے بھی تھے. تو یہ بڑا اچھا قدم ہے، تو اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. باقی بڑے بڑے پروگرام کرنے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. اور دوسرا جو کہہ رہی تھی یہاں پہ کہ مینگو فیسٹیول ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری خوشی بھی ہے، یہاں ہمارے شہدا نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، وہاں ہمیں خوشی بھی ہے کہ ہم آزاد ہیں. دیکھیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہے اور جس طرح جنگیں ہو رہی ہیں، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں فلسطین والے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے بعد تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں، اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، اپنے ملک کا نام استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ان شہدا کی بھی قربانیاں ہیں اور ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. باقی جو مینگو ہے، باقی مٹھائیاں، غیر خوشی کی بات ہے، تو آزاد ہیں اور اپنی اپنی خوشی کا اظہار تو کرنا ہے نا ہم نے، جیسے بھی کرے. یہ ہے کہ ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان شہدا کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کی قربانی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. انہیں زیادہ ہمیں کچھ دکھانا، تاکہ ہم بچوں کو پتا چلے کہ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں آزاد ہوا، ایسی آسانیوں سے نہیں ملا ہمیں، اس کے پیچھے ایک پوری ایک تاریخ ہے. کیونکہ ہم تو جانتے ہیں ہمارے، کیونکہ ہم تھوڑے ہماری اب 50+ ہیں، ہمیں تو ساری ہسٹری کا پتہ ہے، ہم اسکول میں بھی پڑھتے رہے ہیں، پاکستان میں رہے ہیں، ادھر بھی آ کے کوئی اخبار وغیرہ میں طرف، ہمارے جو بچے ہیں ان کا اس طرح تعلق نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا پتہ چلے، کیونکہ انہیں اگر ہم بتائیں گے تو وہ دلچسپی بھی دیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح ہمیں جس طرح کر رہے ہیں، یہ والے امبیسی میں پروگرام ہوا ہے کل، بڑا اچھا ہوا ہے، بچوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا، بچوں نے اپنے ترانے پڑھے، منی نغمے پڑھے، اور اس طرح کر کے بڑا اچھا پروگرام کیا انہوں نے. اس طرح دیکھنا، انہیں باتوں کی وجہ سے لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھتی ہے. اگر آپ ایسے ہی آپ تھوڑا سا کیک کاٹیں، بلائیں، تقریر کریں، پیغام پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے، روایتی روایت ہے پاکستان کی، ہم پرائم منسٹر اور جو صدر پاکستان کے پیغام پڑھ کے سناتے ہیں، اگر پڑھ کے آپ ان کو بھیج دیں تو وہ دلچسپی کم ہو جائے گی. تو یہ اس میں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں جناب شعیب صاحب، ان کا بھی بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ بہت بہت زیادہ ان کا یہ کردار ہے کہ لوگوں کو جس سے بڑھائی ہے، انہوں نے لوگوں کو ملے ہیں، ایسے نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ ان کو ہٹایا ہے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں بھی گئے ہیں ہر جگہ. ان کا جو رول تھا وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے اس طرح کہ انہوں نے پاکستان کمیونٹی کو جوڑ کے رکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، میں نے ادھر نہیں جانا، میں فلاں کی میں نام نہیں لے رہا سوری، پر یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں ہے. ان کا ایک یہ جو 3 سالہ دور تھا، ایک تاریخی کہہ لیں کہ ان کا نام یاد رکھا جائے گا، ان کو ہمیشہ اچھے لفظ میں لکھا جائے گا. جس طرح ہم پہلے کچھ نام بہت آئے ہوں گے امبیسڈر یہاں پہ، لیکن ہم اگر نام لینا چاہیں تو کچھ نام ہمیں ہمارے زبان پہ آئیں گے، باقی تو ہم بھول چکے ہوئے ہیں. جی رائے صاحب،
1: بہت شکریہ. آصف حاجی صاحب، آپ نے لبنہ کی بات سنی، آصف کی بات سنی، آپ ان کو دونوں تینوں کو ملا کر کیا کہیں گے؟
2: دیکھیں جی، باشعور ہیں، لبنہ سیاستدان ہے، اور وہ یہ اپنے، یہ میرا مشغلہ ہے، یہ میرا شوق ہے، اور پھر بار بار دل کر رہا ہے، میں تو ایک سال کے بعد جاتا ہوں امبیسی.
1: جی صاحب، ہمیں جوائن کر لیا راجہ شناخت اختر نے، جو کہ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، ان سے بھی ہم جانا چاہیں گے. ان کے رائے صاحب یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. آپ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے ہمارے لسنر ہیں ریڈیو آپ کی آواز کے، جتنے بھی لسنر ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے ہیں. آپ کو رائے صاحب بہت بہت مبارک جو آپ کو امبیسی سے نوازا گیا ہے، اور آپ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ بابے قائد اعظم صاحب کا ایک آپ ہیں، برف ہو، بارش ہو، جو بھی ہو موسم، آپ ضرور ان کا ڈے مناتے ہیں. تو جو کرتا ہے اسی کا حق بنتا ہے، جو نہیں کرتا اس کا حق نہیں بنتا. آپ کرتے رہے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے امبیسی والوں نے آپ کو نوازا ہے، یہ آپ کا حق تھا، اور اس کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور امبیسی والوں کے وتھ تھینکس جنہوں نے یہ نوٹ کیا ہوتا ہے کہ کون کون آدمی اپنا کام کر رہا ہے، ان کا بھی شکریہ.
2: ہاں بہت اچھے،
1: بہت شکریہ رائے صاحب. آپ نے بات سنی، مہر صاحب آپ نے راجہ صاحب کی بات سنی، آپ کیا اضافہ کریں گے؟
2: باشعور ہیں، سیاستدان ہیں، اور ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، خاموشی سے کرتے ہیں، یہ ڈنڈورا نہیں پیٹتے اپنے علاقے میں، ان کا ایک بہت بڑا قد ہے، یہ ضرورت مندوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ، نیکی وہی ہے نا جو کہتے ہیں کرو اور دریا میں ڈالو، پتہ نہ چلے، اللہ سے اجر لینا ہے، جس نے بھی جو کام بھی کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے. ابھی جب لبنہ الہی آپ کے جلسے میں وہاں پہ موجود تھی، ان کی قربانی کا ذکر جب کیا تو لوگوں کے آنسو نکل آئے، میں تو باہر اٹھ کے باہر گلی میں چلا گیا تھا. ٹیڈی بٹ صاحب، انہوں نے بتایا کہ جی دو بھائی ان کے شہید ہوئے، اللہ دیتا بٹ، جن کو ایڈی بٹ کہتے ہیں، میرے سکے، میرے والد کے بھائی، میرے چچا شہید ہوئے ہیں. یہ فنکشن ایسے ہونے چاہیے، اور آپ نے سہرا باندھا ہوا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے فنکشن کے لیے. جیسے راجہ شناخت نے بڑی اچھی بات کی ہے، اچھی بات جہاں سے بھی آئے خوشبو ہوتی ہے، موتی گلاب کی خوشبو ہوتی ہے. ہم بانی کا، آپ بانی کا جو پروگرام کرتے ہیں نا، میں یہ
1: حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کر لیا ہے مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب، جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے. بیگ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
6: جی بہت شکریہ آپ کا رائے صاحب.
1: بیگ صاحب ہمارے ساتھ دوسرے بھی آپ کے ساتھی مہمان ہیں، راجہ شناخت اختر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسلم مہر صاحب بھی ہیں، آصف راجپوت بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کو اپنے بڑا پروگرام کیا، کامیاب پروگرام کیا، کثیر تعداد میں لوگ آئے، آپ کی جتنے گیسٹ ہیں اس سے زیادہ گیسٹ آپ کے آ گئے، تو آپ کا کامیاب پروگرام تھا، مبارک ہو آپ کو.
6: جی بہت مہربانی، بہت بہت میں اپنے میری ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ہماری پوری ٹیم کا کام ہے کہ ہم پوری ٹیم نے ایک ہو کے محنت سے کام کیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام تھا,
1: زبردست. بیگ صاحب آپ نے دیکھا اس دفعہ 14 اگست کے حوالے سے بڑے پروگرام ہوئے, آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی اس سے بڑا, تو پاکستان امبیسی میں بھی آپ اگلی صفوں پر موجود تھے اور سارا کچھ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. سفیر محترم نے بڑی محنت کی, آپ کیا کہیں گے ایسے بزرگ؟
6: سفیر محترم جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور میں تو چاہتا تھا کہ 2 سال اور بھی ان کو مل جائیں. ہماری کمیونٹی کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا, صرف ایک رہ گیا پرابلم کہ جاتی دفعہ میں نا پی آئی اے بحال کرا کے دے دیں.
1: چلیں بیگ صاحب, یہ تو بندے کے اختیارات ہوتے ہیں, کتنے اختیارات ہوتے ہیں, اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. جی صاحب آپ راجا صاحب سے کوئی پوچھیں گے سوال؟
7: نہیں, صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے رحمت اللہ بیگ صاحب نے کہا, وہاں انہوں نے بات بتائی تھی کہ سارے اخراجات, یہ ہر سال یوم آزادی بھی مناتے ہیں, اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی تقاریب کرتے ہیں, یہ اپنی جیب سے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے, کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے, یہ جناب اپنی جیب سے سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں. بینر بنانے ہیں, جھنڈے لگانے ہیں, لوگوں کو بلانا ہے, دعوت دینی ہے, ان کی عزت و تکریم میں اضافہ کرنا ہے, انہیں اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع دیتے ہیں, یہ بہترین پروگرام کرتے ہیں. اور میرا اور آپ کا, آپ جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی شناز صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں, وہ اپنے علاقے کے مشہور و معروف لوگوں کو, لوگوں سے, اب دیکھیں دنیا سکڑ چکی ہے, گلوبل بن چکی ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ چلتا ہے. انہیں میرے لالے مجھے کا پتہ ہے, مجھے ان کے علاقے کا پتہ ہے, آپ کو گجر خان کا پتہ ہے. اب دنیا سکڑ چکی ہے, جہاں جہاں جو جو آدمی جیسا جیسا کام کر رہا ہے وہ آنکھ گھبکنے سے پہلے رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ وہاں پر پی آئی کی بات کی, مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. امبیسڈر صاحب نے وہاں سامنے ہمارے ڈنمارک کی سفیر امبیسڈر محترمہ بڑی سادہ خاتون تھی, آئی ہوئی 14 اگست کے دن امبیسی میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے, اور ان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا جی کہ ہم جل کر ڈنمارک کے استعمال کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں 35-40 ہزار ان کے علاوہ اور بھی ڈینش کرتے ہیں, تو وہ ان کو مخاطب کر کے انہوں نے ایک قسم کو ہم نوا بنایا, ہم خیال بنایا, جو امبیسڈی اسلام آباد میں ڈنمارک کی ہے ان کی سفیر تھی سامنے.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: पाकिस्तान पाकिस्तान मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम। सामान नाजरीन, ये मिला जुला प्रोग्राम है जो कम्युनिटी के लिए होता है, लोकल हमारी कम्युनिटी के लिए होता है। जो हमारी लोकल ख़बरें होती हैं उस पर बात की जाती है, अवामी शक्ल में बात की जाती है, गपशप की शक्ल में बात की जाती है, और ज़िम्मेदारान लोगों से बात की जाती है जिनका कम्युनिटी में हिस्सा होता है और असर रसूख होता है। ये लोग बैठते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हैं और इनकी बातों को नोट किया जाता है। जो बंद कमरे में बातें होती हैं उनको कोई नोट नहीं करता। जो कहीं बैठकर डिबेट करते हैं, खुले मैदान में करते हैं, हालों के अंदर करते हैं, अपनी जो कहते हैं जहाँ कोपेनहेगन की पार्लियामेंट होती है वहाँ बैठ के बातें करते हैं, उन बातों का बहुत असर होता है। और हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उन लोगों के जज्बात का, उनके ख्यालात का भी, उन पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वो भी चूँकि वहाँ पर उनका भी जो पार्लियामेंट होती है वो बंद कमरों में होती है, लेकिन वहाँ हर बंदे को जाने की इजाज़त होती है। वहाँ हम जाते भी नहीं हैं लेकिन फिर अपने बंद कमरों में बैठ कर वहाँ फिर बहुत सारी बातें करते हैं। ना वो हमने डिबेट सुनी होती है, वह ना हमने सुना होता है उन्होंने वहाँ क्या कहा, कौन सी तजावीज़ दी। तो समझ नाजरीन, हमें इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए। जब आपको पता चले कोई डिबेट हो रही है तो टाइम निकाल कर वहाँ जाना भी चाहिए, उनकी भी हौसला अफजाई होती है। समझ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो डिप्टी मेयर साहब का डिप्टी मेयर और मौजूदा सिटी काउंसिल जो हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत सारी हर आपको उनको जहाँ भी आप जाएं, मस्जिद में जाएं, दूसरी महफल में जाएं, सियासी इतमाम में जाएं, 14 अगस्त के इतमाम में जाएं, तो हर जगह वहाँ मौजूद होते हैं। मेरी मुराद है सैयद एजाज हुसैन बुखारी। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और 14 अगस्त की मुबारक भी देते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत शुक्रिया राय साहब, जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक और आपको भी मुबारक हो।
1: शाह साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांधी है, इसमें कोई ऐसी चीज है तो उसकी तसदीक कर दें।
2: आपकी बात में मुझे तो कोई ऐसी काबिल एतराज बात मुझे नजर नहीं आई जिसको बंदा कहे जी कि ये सही नहीं है या गलत है, तो उसमें मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी अमेंडमेंट की जरूरत है। आपने जो कहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां पर लोग बैठते हैं उनका अपना एक दायरा इख्तियार होता है, अपना अपना डोमेन होता है। जो लोग पार्लियामेंट में है वो पार्लियामेंट से मुतल्लिका गुफ्तगू करते हैं, जो लोग कमून में है वो कमून से, जो रीजन में है वो रीजन से मुतल्लिका अपनी गुफ्तगू करते हैं। जाहिर है हर बंदे का एक अपना डोमेन है। सियासी लोग हैं जो वो सियासी बातें करते हैं, जो मजहबी लोग हैं वो मजहबी बातें करते हैं। बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर अल्लाह का फजल होता है, जो हर लिहाज से जिनमें बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, तो वो बहुत सारे मौजूदात पर अपनी गुफ्तगू करते हैं। और ये दुरुस्त है कि कोई भी बात है जो वो जब अपने पस मंजर उसका है जो वो जानना जरूरी होता है, और बाज औकात इस तरह है कि सुनी सुनाई बातें हैं जो वो भी गैर मुसद्दका होती हैं चूंकि उनमें भी कोई सच्चाई नहीं होती। तो बहरहाल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, कोई ऐसी बात मुझे तो आपके इंट्रो में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिस पे मैं कह सकूँ कि ये सही नहीं।
1: शाह साहब, इस दफा पहली दफा हमने देखा है कि 14 अगस्त के हवाले से कोई 8-9 प्रोग्राम हुए हैं, जो बंदे 1-2-3 को ही समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुए हैं 1-2-3 बंदों की जगह पे हैं। 8-9 प्रोग्राम हुए, कहीं तादाद बहुत थोड़ी थी, कहीं उससे ज़्यादा थी, कहीं उससे ज़्यादा थी, कहीं बहुत ज़्यादा थी, कहीं उससे भी ज़्यादा थी। और जो सबसे ऑफिशियल फंक्शन था वो था पाकिस्तान एम्बेसी का फंक्शन था, वो भी उस भरा हुआ था, कसीर तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। और जो सबसे खुशी की बात है शाह साहब, पाकिस्तान की सफ़ीर जो हैं, डेनिस सफ़ीर हैं, वो भी मौके पर मौजूद थी और आप भी वहाँ मौजूद थे।
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा, मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जो भी अवामी इज्तिमा हो जिसमें इज्तमाईयत हो, वो मजहबी प्रोग्राम हो, सियासी हो या कोई भी हो, अगर मेरी सेहत इजाज़त दे मैं कहीं मसरूफ ना हूँ तो मेरी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मैं उसमें शामिल हूँ। और जहाँ तक हमारे ये जो कौमी त्यौहार हैं, ये चूंकि हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनमें हम शमूलियत इख्तियार करें, चूंकि इससे एक तो हमारा जो हमारी इज्तमाईयत है, एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक है, और ये इजहार होता है कि हम अपने मुल्क के साथ कितने वफादार हैं, अपने मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है, अपने मुल्क से जो मुतालिका प्रोग्राम होते हैं हम उनमें शामिल होकर अपनी मौजूदगी का, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी, इस दफा मैंने भी देखा है کہ کافی سارے پروگرام ہیں جو ہوئے ہیں, اور میں جس نے بھی پروگرام کیا ہے پاکستان سے متعلقہ, یوم آزادی سے متعلقہ, ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی تعداد اگر کسی کی تعداد کم رہی ہے تو وہ بھی, اور اگر کسی کی تعداد زیادہ رہی ہے تو ان کو بھی, اور جن کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے ان سب, وہ سارے لائق مبارک اور لائق تحسین اس لیے ہیں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. اب ہر بندہ ہے جو اس کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا پروگرام کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مہمانوں کو کن کو آپ نے سلیکٹو گیسٹ پن رکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی آ سکتا ہے. تو جو تعداد لوگوں کے شامل ہونے کی وہ اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ اس پروگرام کا سٹرکچر کیا ہے. تو بہرحال مجھے جن پروگراموں میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا ہے ان میں بلا شک و شبہ آپ نے کہا جی پاکستان امبیسی کا پروگرام ہے, جو بڑے سالوں کے بعد خوشی ہوئی دیکھ کر کہ اس دفعہ جتنی کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ ساری ان پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خواتین و حضرات دونوں جانب پہ, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تقریباً اتنے لوگ ہیں جو وہ کھڑے بھی تھے. تو اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس دفعہ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے. اب اس کے محرکات کیا ہیں, اچھی بات ہے لوگوں کا واپس آنا, چونکہ ہم نے بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں, آپ بھی تقریباً امبیسی کے ہر پروگرام میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں, تو یہ ہمارا ذاتی طور پر تجربہ ہے, تجزیہ ہے کہ بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں آدھی کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ایون کہ آدھی کرسیاں جو وہ خالی ہوا کرتی تھی. اور آج جو کل کا ہمارا پروگرام تھا الحمدللہ, اس میں پرسوں والے جمعہ والے پروگرام میں امبیسی میں جتنے, جیسے میں نے گزارش کی کہ جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ تقریباً اتنے لوگ ہیں جو وہ کھڑے بھی تھے, جن کے لیے بیٹھنے کے لیے ظاہر ہے امبیسی کا ایک ان کا اپنا نظام ہے, ان کا اپنا انتظام ہے, تو محدود نشستیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی بندے کو میں نے یہ نہیں کہتے ہوئے سنا جی کہ مجھے کرسی نہیں ملی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بزرگ لوگ آتے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ عزت کے طور پہ نوجوان ہیں جو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو کرسیاں دیتے تھے, جو میں سمجھتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا جی کہ اس دفعہ ہمارے صرف یہ ہے کہ پاکستان کے امبیسڈر صاحب ہیں, جو وہی نہیں بلکہ جو ڈینش امبیسڈر پاکستان میں ہیں مایا مورٹنسن, وہ بھی اس دفعہ موجود تھیں. اور بڑا اچھا لگا جی کہ ہمارے دونوں ممالک کے جو امبیسڈرز ہیں وہ پاکستان کے یوم آزادی کے پروگرام میں بیک وقت موجود تھے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان میں لوگوں کی شمولیت ہے, جو وہ اگر جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اس سے پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات اور اپنی محبت ملک کے ساتھ ہے جو اس کا اظہار ہوتا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر, بہت زیادہ لوگ تھے الحمدللہ.
1: شاہ صاحب آپ نے ایک بھی دیکھا ہے, یہ ہسٹری بھی ہم لوگوں کو بتا دیں کہ کمیونٹی فورم کے پروگرام یا قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی سالگرہ کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہوئے کوئی شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں آپ جو ہے خود وہ موجود نہیں تھے.
2: جی بالکل آپ کی بات درست ہے, اور میں نے یہ بات جو تھوڑی جان بوجھ کے اس پر تاخیر کی, میں نے کہا کہ نظرہ باقی جو معاملات ہیں ان پہ گفتگو کر لیں تو اس کے بعد اس جانب بھی آتے ہیں, چونکہ ایک مبارک بات ہے جو وہ آپ کے لیے بھی ڈیو ہے جو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت قائد اعظم کا جو 25 دسمبر کا یوم پیدائش کا پروگرام ہر سال آپ جس کا انعقاد کرتے ہیں, الحمدللہ میں ہمیشہ اس میں شامل ہوا ہوں, اور ہمیشہ شامل ہو کر بلکہ میں نے اکثر اوقات اپنے تجاویز ہیں جو وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جی, کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں کون کون سی تجاویز جو میں دے سکتا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دی کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. تو اب چونکہ بات حضرت قائد اعظم کے ان کے یوم پیدائش کے پروگرام سے متعلق چل نکلی ہے, تو چونکہ اس مرتبہ یہ 150 سال ہیں جو وہ مکمل ہو رہے ہیں جناب قائد اعظم کے یوم پیدائش کو, اور اسی سلسلے میں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے پاکستان امبیسی کے پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو اسی وجہ سے آپ کو ایک اعزازی شیلڈ ہے جو وہ سفارتخانہ پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے, جس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے قائد اعظم صاحب کے یوم پیدائش کے حوالے سے ہر سال پروگرام کرنے کا، یہ اس کے اظہار تشکر کے لیے، اس کا اینا کھیل سے جس کو ڈینش میں کہتے ہیں ایکنالجمنٹ کہ آپ نے کوئی کام کیا تو اسے تسلیم کیا گیا ہے ایمبیسی کی جانب سے، تو اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
1: بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ آپ کا پروگرام تھا، آپ کی مبارکباد بنتی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، پچھلی دفعہ جب غالباً کچھ تھوڑا ہی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے بھی آپ سے پروگرام ہوا تھا آپ کے کاموں کا، کہ آپ اکثر اپنے کاموں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔
2: جی جی،
1: تو وہ میں کہتا ہوں جو بات ٹاؤن ہال کی پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں جاتے جی جی وہ جو بند کمروں میں بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی ہے بات جو ہے نا۔
2: جی
1: تو جو پچھلی دفعہ غالباً آپ پہلی دفعہ اپنی سٹینیور میں جو اپنی جو اپنا ٹاؤن ہال کی یا کمیون کی پیریڈ ہے آپ کے ہیٹرک مکمل ہونے کے بعد پہلی دفعہ آپ اتنا کھل کر بولے تھے۔
2: جی بالکل، آپ کی بات درست ہے، اور مجھے آپ نے بھی مجھے یہ کہا تھا جی کہ میں یہ چیزیں جو یہ بیان کروں، کچھ اور دوستوں نے بھی کہا تھا، اور اس مرتبہ یہ میری ایک لحاظ سے مجبوری بن گئی تھی کہ میں ان باتوں کا اظہار کرتا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کام جو میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا ہے میں نے کبھی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے کسی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کچھ دوستوں کی جانب سے جی کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو اتنے سال ہو گئے ہیں، 4 مرتبہ کامیاب ہو چکا ہے کمون کے الیکشن میں، میرے متعلق یہ جو کہا گیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو آپ نے بھی مجھے کہا جی کہ میں ان چیزوں کو بتاؤں، ہائی لائٹ کروں، تو میں نے کچھ کم ہی چیزیں بتائی تھی، میرے پاس رائے صاحب الحمدللہ مجھے بتانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، اور میں یہ بھی جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈنمارک میں کوئی بھی شخص جس نے کوئی کھڑا ہو کے میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، اگر کسی بندے نے مجھے کوئی کام کہا ہو اور میں نے اس کے ساتھ میں چلا نہ ہوں، اس کا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ میرے اختیار میں تھا یا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ میں یہ کہنے میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آئے اور میرے سامنے کھڑا ہو کے کہ میں نے اس کو یہ کام کہا تھا اور اس نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، الحمدللہ میں نے ہر شخص کے ساتھ تعاون کیا جس نے مجھ سے، اور لیکن یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، میں نے فلاں بندے کی یہ مدد کی، فلاں بندے کی یہ مدد کی، تو چند ایسی چیزیں پرسنل لوگوں کے جو معاملات میں نے حل کیے ہیں یا جن کی میں نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ہٹ کر میں نے صرف وہ جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں تھیں ان میں سے بھی میں نے آدھی چیزیں جو وہ بیان کی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ کمیونٹی نے جو مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، میں الحمدللہ میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے کریڈٹ پر الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے مجھے کسی کی اکنالجمنٹ چاہیے نہیں، مجھے کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی شیلڈ نہیں چاہیے، اعزازیہ نہیں چاہیے، مجھے کسی کی جانب سے اعزاز نہیں چاہیے، بس میرے لیے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جس بندے نے مجھ سے کسی کام کے لیے معاونت کے لیے کہا ہے الحمدللہ میں نے اس کے لیے کوشش ضرور کی ہے۔ اب مسئلہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کسی جگہ پر جاتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہمارے کتنے لوگ ہیں، جو میں اپنی مثال لے لیتا ہوں کہ ہمارے کمون کی ہر مہینے میں ایک آفیشیل میٹنگ ایسی ہوتی ہے جس میں ہر بندے کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، جو ہمارا اوپن تاؤس آرڈن ہوتا ہے اس تک وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ اس میں لگے، 2 گھنٹے لگے، بلکہ وہ تو ہم لائیو اسٹریم بھی کرتے ہیں ون پک مون سے، تو اگر کسی بندے نے وہاں پر آ کر میرا پروگرام، وہاں پر ہماری جو میٹنگز ہیں اس میں کسی نے آ کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں بیٹھ کر، تو بند کمرے میں بیٹھ کر یا کہیں اور بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے پھر جی کہ کمون میں ہوتا کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس نے آپ کا پروگرام نہیں دیکھا، جو پروگرام آپ ہر سال کرواتے ہیں، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر بیٹھ کر کہے جی کہ اس بندے نے کیا کچھ نہیں ہے یا راجہ صاحب نے کچھ نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بد دیانتی ہوتی ہے کہ آپ یقیناً جس بندے نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کو ایکنالجمنٹ دینی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اگلی دفعہ اس سے بڑھ کر، اگر میں اس میں کوئی تعامل نہیں کر سکتا تو مجھے اس کی صرف تنقید کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب اور غیر جمہوری رویہ ہے، اور یہ انسان کی ذہنیت کا عکاس ہوتا ہے کہ انسان اپنی جانب سے اس کا سوچ کا لیول کیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے جب انسان کسی پر بلا وجہ تنقید کرتا ہے یا اسے ہدف تنقید بناتا ہے۔
1: شاہ صاحب، بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہوگی، اسکول بھی شروع ہو گئے، نئی کلاسیں بھی آ گئیں، اور کالج بھی جو ہے بچے بچیاں جو ہے انہوں نے کالج کو بھی جمنیزیم کو بھی جو ہے وہ جوائن کر لیا، مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ گئیں، کالج پہ گئیں، تو شاہ صاحب یہ چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں چونکہ آپ بچے خود پڑھے لکھے ہیں، آپ سارے پروسیس سے یہ ساری چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں یا گزر بھی رہے ہوں گے، تو شاہ صاحب آپ ان کے بارے میں، ہمارے مستقبل جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہم زیادہ اب سوشل میڈیا کو اور بہت زیادہ ہم کہیں سیاست میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو شاہ صاحب ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے، آنے والا جو وقت ہے وہ کیسا ہوگا؟
2: رائے صاحب، جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمارے بچے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو ہمارے بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز نظر آتے ہیں۔ آپ ہسپتال میں چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، آپ جتنے آفیسز ہیں ان میں چلے جائیں تو الحمدللہ، آپ اسکول میں چلے جائیں، ٹیچر ہمارے بچے ہیں، لیبورنٹ ہمارے بچے ہیں، سویپ لاش کے ہمارے بچے ہیں، ڈاکٹرز ہمارے بچے ہیں، وکیل ہمارے بچے ہیں۔ لیکن ایک جانب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بدقسمتی سے جو حالات بن رہے ہیں، اس میں جو عدم برداشت کا عنصر ہے یہ بھی آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک غیر ملکی بچہ ہے، وہ پاکستانی ہو، وہ افغانی ہو، وہ کسی اور ملک سے ہو، عربی ہو، ترکی ہو، تو جب کوئی غیر ملکی ہے جو وہ ایک کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ سٹیمپ ہے جو وہ تمام معاشرے کے اوپر، اس ساری قومیت کے اوپر، صرف پرسنل ایک بندے کی وجہ سے نہیں، جس طرح اگر کوئی مسلمان کو غلط کام کرتا ہے تو اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا جی کہ فلاں بندہ، اگر میں نے ایک غلط کام کیا تو اس کا الزام مجھ پر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ میری کمیونٹی اس کی ذمہ دار نہیں میرے اعمال کی۔ لیکن عرف عام میں ایک بندے کا جرم ہے یا اس کی غلطی ہے جو اس کو پورے معاشرے پر مسلط کیا جاتا ہے، اور یہ بدقسمتی سے ہماری جو ایک سال سے ہماری پولیٹیکل سچویشن جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں پھر مذہب کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں ہماری ایک اسلامی تنظیم ہے جس کے بارے میں اب اس پر پابندی لگانے کے بارے میں بڑا بڑا شور ہو رہا ہے۔ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ان سے آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے یا اختلاف ہو سکتا ہے، میں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ متفق نہیں ہوں ان کے ایجنڈے کے ساتھ، یہ میرا حق ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھنے میں ہمارے میں آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمارے جو اسکول اور کالجز کے بچے ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر دوسری جانب سے جب ہمارا کوئی ایک آدھ بچہ، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، کوئی غلط کام کرتا ہے تو سارے معاشرے پر اس کے اثرات ہیں جو وہ مرتب ہوتے ہیں، اور تمام اس کمیونٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے بچوں پر، یقیناً بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، چونکہ جس طرح ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے پیدا کر دیے تو ہمارا کام ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، ہر شخص ہے وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بھیڑ بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہر انسان کی جو اولاد ہے، اس کا گھر ہے، اس کی رعیت ہے، اور اس کے بارے میں میں اور آپ جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، ان سے فقط اپنے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے اپنے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، چونکہ وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے اور باقی سب کو بھی، ہم کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی ذمہ دار ہیں ہم، تو ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں جو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ضرور آراستہ کریں، چونکہ جب دین سیکھیں گے بچے تو ان میں اخلاق ہے جو وہ دین سکھاتا ہے۔ تو جن کے بچے دین کی طرف مائل ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو اپنی مساجد کے ساتھ اٹیچ کریں، ان کو دین کے بارے میں معلومات ہیں، جو چونکہ جو انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا، اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ اتھینٹک نہیں، وہاں پر تو ایون کہ اگر قرآن بھی ایسے موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن میں تحریف کی گئی، جن میں غلط بیانی کی گئی، یعنی قرآن کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، ظاہر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس طرح کے کام یقیناً کرتے ہیں۔ تو مسائل ایسے ہیں جن کو ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی اتھنٹک عالم دین سے پوچھیں، ہم گوگل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہر مسئلے کا حل ہم خود نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں تو ہر قسم کے سوالات اور ہر قسم کے جوابات موجود ہیں, جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس میں اور والدین کی چونکہ براہ راست ذمہ داری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم ہے, جو تعلیم انسان کو اچھا انسان بناتی ہے, اور اس کے ساتھ تربیت, چونکہ دو چیزیں ہیں یہاں پر. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے بچے پڑھ گئے ہیں وہ بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے, تعلیم میں ایک چیز ہے, اس کے ساتھ تربیت کی بڑی ضرورت ہے, اور تربیت والدین کا اخلاقی فرض ہے, اور اس کو ہم اپنے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے, تو دین کی وجہ سے ہمارے بچے ہیں جو ان کے اندر اخلاق پیدا ہوگا, ان کی تربیت اچھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہیں جس سے ہمیں بھرپور طریقے سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
1: شاہ صاحب آپ نے بڑا بجا فرمایا. شاہ صاحب ایک چیز جو دیکھی ہے, جو ایک دو دن میں میں نے انالائز کیا اپنے سورسز سے بھی اور اپنے دوستوں ساتھیوں سے پوچھ کر بھی, کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے آپ ذمہ دار ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ایسے بھی لوگوں سے پوچھا جائے تو یار کہتے ہیں کہ یہ جو قانون میں سختیاں ہوئی ہیں, باتیں تو بڑی اٹھاتے ہیں, گاڑی ہم غلط پار کرتے ہیں, تنقید ہم کرتے رہتے ہیں, تو یہ جو سخت قانون بنے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہر ذمہ دار بندہ شاہ جی کہتا ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں.
2: جی اس میں درست ہے, اس میں بہت ساری چیزیں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہم بعض معاملات ایسے ہیں جن میں ہم خود ذمہ دار ہیں, اور بعض معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے خلاف جو قانون سخت کیے جاتے ہیں اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کا سارا الزام ہے جو وہ ہمارے سارے ہو کہ ہماری وجہ سے ہو, ہم اس میں ذمہ دار ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ اور معروضی حالات بھی ہوتے ہیں, یعنی ملکوں کے حالات ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح اس وقت یورپ میں ایک مسلمان یعنی مسلم بالخصوص مسلمانوں اور غیر ملکوں کے خلاف جو محاذرائی ہو رہی ہے, جو سینٹیمنٹ, جو لوگوں کا نظریہ بن رہا ہے, جو لوگوں کے خدشات ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ دو ہفتے پہلے وہ جو اسپین کا جو موراکو کا حصہ ہے, بنیادی طور پر تو وہ موراکو کا حصہ ہے جسے کالونیزم کے زمانے میں اسپین نے اس پر قبضہ کیا تھا, سیوٹا جو شہر ہے, جہاں پر وہ کچھ 50-60 ہزار کے قریب تارکین وطن ہیں جو وہ سمندر کے راستے وہاں پر داخل ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ڈنمارک میں یہاں پر جو ہماری تارکین وطن کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, جی وہ خدا کے بندو کہاں اسپین ہے, اور وہ 13 کلومیٹر کا درمیان میں سمندر ہے, اگر وہ یورپ میں کہاں پہ پہنچیں گے, وہ ایک حصہ ہے, وہ تو ہے ہی افریقہ میں جہاں پہ وہ داخل ہوئے, وہ ایک انکلیو ہے, چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جہاں پر وہ داخل ہوئے, لیکن انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا جی کہ یورپ میں یہ آ رہے ہیں جی یہ, اور چونکہ وہ بالخصوص وہ موراکو کی طرف سے داخل ہو رہے ہیں تو اس لیے وہ سمجھا جاتا ہے جی کہ یہ مسلمان ہے. اور بعض لوگوں نے تو اب ہمارے سامنے تو یہ ہے جی کہ وہ تارکین وطن ہے, مہاجرین ہیں جو بھاگ کے وہاں پر آئے ہیں. اب اس کے بارے میں بھی بہت ساری قیاس آ رہی ہیں کی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی پری پلانڈ پلان تھا جس کو بڑی طاقتوں کی آشیرواد حاصل تھی, جنہوں نے یہ کچھ معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے معاملات کیے. تو ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض معاملات ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو غلط جگہ پہ گاڑی پارک کرتا ہے اور پھر اسے اگر جرمانہ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے جی یہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, یا کمون کی جانب سے, یا پارکنگ سیلس کے وجہ اس نے زیادتی کی. بھائی آپ اگر غلط جگہ پر گاڑی پارک نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا, تو ایسی صورت میں اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو یقیناً ہم سیف سائڈ پہ ہوں گے. اب مثال کے طور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, ہمارے قانون میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کیونکہ جن سے مجھے واسطہ پڑتا ہے کہ ہمارے غیر ملکیوں کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کو جو لے جاتے ہیں گھروں سے, جس کو عام زبان میں کہتا ہے قانون والے بچے اٹھا کے لے گئے, تو اس میں چونکہ مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے ایسے کیسوں کے ساتھ, لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, تو مدد کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں, گائیڈ لائن لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کی کوئی بھی کیس ہے جو وہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ وہ کسی بندے کے خلاف کوئی اس طرح بے بنیاد کیس بنا لے, ان کے پاس کوئی ایویڈنسز ہوتے ہیں, کوئی ثبوت ہوتے ہیں, کچھ بیگاتنگ ہوتی ہیں, کچھ معلومات ہوتی ہیں جس کی بنا پر ایسے کام کیے جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جن کے بچے کو ان کے گھر سے اٹھا کے گورنمنٹ لے جائے اور ان کو نہیں پتا کہ وہ اس کو کس حالت میں رکھا جا رہا ہے, آلدو کے حکومت ہے جو حکومت ہے جو وہ ذمہ دار ہے اس کے بچے کا, اور بچوں کے متعلق بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اچھا ماحول دیا جائے, لیکن سیفٹی سب سے پہلے. اس کے بارے میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے, اب مثال کے طور پہ جو وہ جو اول ویل ہوتا ہے اس میں باقاعدہ طور پر عدالت سے ایک جج بھی شامل ہوتا ہے اس فیصلے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کمون والے کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور جہاں پر کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے ان لوگوں کو دیکھیں, اگر 100 میں سے اگر 2 لوگوں کے گھروں میں ایسا معاملہ ہوا کہ جن کے بچوں کو کمون کی طرف سے اٹھایا گیا ہے لے کے گئے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ ہے. باقی جو 98 جن کو نہیں اٹھایا گیا چونکہ ان کے گھروں سے کوئی شکایت نہیں ہے, اور جب شکایت ہوتی ہے تو اس پر قانون جو وہ حرکت میں آتا ہے. تو اسی طرح جو باقی معاملات ہیں, اگر ہم کوئی غلط کام نہ کریں تو یقیناً ہمارے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا. لیکن جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ایک تو بنیادی طور پر جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ معروضی حالات ہیں جو ان کا عمل دخل ہوتا ہے, اس کے بعد جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتی ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے, اور اس کے بعد کچھ حصہ ہماری جانب سے خود بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے مواقع دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس طرح کے ہم کوئی غلط کام کریں گے اس کے خلاف جو ڈینش اکثریت ہے اس کا غصہ ہے جو وہ جائز ہوگا ظاہر ہے. تو وہ جب وہ اس ان کے پاس ایک موقع ملتا ہے, ان کو ایک آرگومنٹ ملتا ہے جس کے اوپر وہ اپنی پولیٹکس ہے جو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ان کے لیے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی وہ پولیٹکس ہے جو وہ ضروری ہوتی ہے, اور اس کی بنا پر وہ شور کرتے ہیں. اور پھر ہمارے خلاف چونکہ اب پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتی ہے, تو ظاہر ہے جس قانون کے متعلق اکثریت ہوگی وہ قانون پاس ہو جائے گا. اب اس کی ایک یہ مثال لے لیں کہ آج کل ڈینش فولک پارٹی نے اور جو غیر ملکیوں کے مخالف جو پارٹیاں ہیں ان کی سیاست فقط غیر ملکیوں کے خلاف بیانات پر چل رہی ہے. اب آج کل مثال کے طور پر ڈینش فولک پارٹی ہے جو اس نے ایک بڑا ایک جس چیز کو وہ بہت بنیاد بنا کر بہت شور کر رہے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ڈینمارک میں 10 ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہتے ہیں جی کہ ڈینش بذات خود جو ایتھنس یعنی جو بذات خود اصل ڈینش ہیں ڈینمارک کے رہنے والے وہ اقلیت میں آ گئے ہیں, اور یہ بات درست ہے. اس میں کچھ ہمارا بھی ایک برنڈوی کا علاقہ ہے, اس کو بھی ہماری سون جس کو سون خائستی سے کہا جاتا ہے. تو 10-12 جگہیں ایسی ہیں ڈینمارک میں, اوہوس میں ہے, اوڈنسے میں ہے, کوپنہاگن میں ہے, چنگبیا میں ہے, بہت ساری جگہوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. تقریباً 10-12 جگہیں ایسی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں جہاں پر واقعی غیر ملکیوں کی اکثریت ہے اور ڈینش ہے جو وہ اقلیت میں. تو اب اس پر انہوں نے اس کے ذمہ دار اب یہ ہے کہ میں اور آپ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, کمون کی ذمہ داری ہے جہاں پر لوگ یہ مکان دینے والی کمپنیوں کی ذمہ داری کہ اس کا خیال وہ رکھیں کہ معاشرہ ہے جو وہ کسی جانب اس طرح کی صورتحال نہ بن جائے کہ جہاں پر اس طرح کے مواقع بنے کہ جہاں پر ایک کوئی بھی جو کمیونٹی ہے وہ اس طرح ان بیلنس ہو جائے, اور جب ان بیلنس ہوگی تو یقین اس کے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا جی کہ بنیادی طور پر اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, اس میں ایک فریق ہم خود بھی ہیں جو ہمارے خلاف قانون ہے جو وہ جب سخت بنتے ہیں تو اس میں ایک حصہ ہمارا اپنا بھی. جی رہے سر.
1: شاہ صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. شاہ صاحب دیکھیں ایک ہیروز ہوتے ہیں, ہیرو سے سب لوگ محبت کرتے ہیں, جس طرح ڈنمارک کے بادشاہ ہیں سب محبت کرتے ہیں, بیلوس محبت کرتے ہیں, اس سے زیادہ ملکہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اپنی جگہ درست ہیں, نہ وہ کچھ سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں. شاہ صاحب جب ہم دیکھیں مساجد ہیں, سارے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھ کے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. اب پہلی دفعہ یا اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے, اب میں جمعہ پڑھنے گیا مسجد ویسٹ وو گیٹ میں, تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے سارا خطبہ جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے جو ہے بڑے محنت کر کے اور بڑے خلوص سے جو ہے انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے بات کی ہے, اور شاہ صاحب دل بڑا خوش ہو گیا. اور انہوں نے کسی بندے کا ذکر نہیں کیا, کسی مطلب ہے کہ مسجد کو نہیں کہا گیا مسجد والے یہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے کیا. اس کے بعد جو چھوٹی موٹی تقریب ہوئی کیا نام ہے بند ان کی لائبریری میں, اسی طرح اور اداروں میں بھی یہ تقریبات ہوئی. تو شاہ صاحب یہ تقریبات جو یہ دن وہ ہوتے ہیں جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, چودھری جو ہے وہ رحمۃ علی صاحب, ان کا ایسی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, علمی گفتگو کی جاتی ہے. لیکن شاہ صاحب اس کے بعد اگر اسی گفتگو کو جو بالفرض میرے گھر کا لیڈر ہے میں اس کی طرف دوڑ پڑوں تو شاہ صاحب بہت ساری چیزیں بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟
2: جی بالکل آپ کی بات درست ہے, مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں پر آپ نے جمعہ پڑھا وہاں پر جو ڈاکٹر صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں ویسے بھی وہ بڑے ہر لحاظ سے قابل تعریف ہیں, ان کے خطابات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, میں خود ان کا بڑا فین ہوں, بہت اچھا خطاب فرماتے ہیں وہ, اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اس طرح کے, چونکہ یہ جو موضوع ہے اس کا تعلق ہماری وطنیت سے ہے اور وطن سے محبت کے ساتھ ہے, اس طرح کے موضوعات ہیں جو وہ ہر جگہ پر ہونے چاہیے, اور اس کا جو بنیادی مقصد ایک یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ہم بحثیت قوم, ہمارے پاس ایک ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے, اور ہمیں اس کے متعلق اپنی ذمہ داریاں ہم اس پر کریٹیسائز کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, اور اس ملک میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں, اس ملک کے مثبت پہلو بھی ہیں, منفی پہلو بھی ہیں, کیونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنی جانب سے یہ کوشش بھی کرنی چاہیے, اور یقیناً ہماری دلی دعا بھی ہے, ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک خود مختار وطن ہے جس کا اپنا دستور ہے, اور الحمدللہ ہم مسلم ممالک کی پہلی اور واحد ایٹمی قوت ہیں, الحمدللہ وہ ملک ہے جو وہ دفاعی سامان کی خود تیاری کرتا ہے, چائنا کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر ہے جو طیارہ وہ بنایا, الخالد ٹینک بنایا, زرار بنایا ٹینک, یعنی بس وہ سارے وہ بھی ہیں, ان سے بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی, وہاں پر انصاف نہیں ہے, عدلیہ ہے جو وہ محکوم ہے, ادارے ہیں جو وہ کچھ بہت تگڑے ہیں, اور جن اداروں کا کام کچھ اور ہے, کام ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے, لیکن کر کچھ اور رہے ہیں, جو چیزیں مائنس ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے, جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے, اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اپنے اپنے لیڈر کی طرف ضرور, ہمیں اپنے جہاں جہاں کسی انسان کی اپنی محبت ہے وہ اپنے سیاسی قائد کے ساتھ ضرور رکھے, لیکن ہم سب کا مقصد ہے جو وہ پاکستان ہے, پاکستان سے محبت ہے جو وہ ہمارے دل کی آواز ہونی چاہیے, یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک ہی جگہ کو راستے مختلف جاتے ہیں, ہمارا ٹارگٹ ہے جو وہ سب کا وہ پاکستان ہے, کوئی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے وہ کر جاتا ہے, کسی دوسری جماعت کی طرف سے اگر وہ ہو کے جاتا ہے, اپنے اپنے قائدین سے ضرور محبت رکھیں, لیکن میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب جہاں پر آپ کو اپنے لیڈر سے اپنے قائد سے محبت ہے, تو اسی طرح جب دوسرے کو بھی اس سے اپنے قائد سے محبت, ایک دوسرے کا احترام کریں, اپنے قائد سے محبت ضرور کریں, وہ کسی بزرگ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے تھے جی کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ, یعنی جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو فالو کریں, اور جو کسی اور کو پسند ہے اس کو یہ حق ضرور دیں کہ وہ اس کو پسند کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جو وطنیت ہے یہ ضروری ہے, ہماری مساجد سے اگر اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہے وہ وطنیت کے فروغ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کافی قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا, ڈیفینیٹ اس وقت آپ کی اور بھی مصروفیات ہوں گی, آخر میں آپ اپنی کمیونٹی کو, اپنے بچوں کو سیاسی حوالے سے, دینی حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟
2: جی میں وہی پیغام جو میں اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں وہی میں اپنی کمیونٹی کے لیے بھی یہی کہوں گا, اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو, سب سے پہلے تو ہم سب کو خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, تو اپنی اولادوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے قرب و جوار کے لیے, اپنے ہمسایوں کے لیے کوشش کیجئے کہ اللہ کی مخلوق میں آپ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد ضرور کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ اگر کوئی مستحق ہے آپ کی مدد کا, اللہ پاک نے آپ کو بہت سارے وسائل دے رکھے ہیں, تو آپ جس کو چاہیں, اور کوشش کیجئے کہ جو آپ کے خاندان میں سے ہیں, یہاں پر تو الحمدللہ شاید کسی کو اس طرح کی نہ تو مالی مدد کی ضرورت ہے نہ کوئی اخلاقی مدد کی ضرورت ہے, تو وہ ضرور کرنی چاہیے, تو جہاں جہاں آپ کے کوئی جاننے والے, آپ کے ملنے والے, آپ کے خاندان والے, اگر آپ کسی اپنے خاندان والے کی مدد کریں گے تو اس پہ آپ کو دو ثواب ڈبل اجر ملے گا, ایک صلہ رحمی کا کہ آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کی ہے, اور دوسرا کسی مستحق کو مدد کرنے کا. تو اپنے بچوں پر زیادہ کنسنٹریٹ کیجئے, ہم میں سے اکثریت ہے جو انہوں نے بہت سارے سنگ میل ہیں جو عبور کر لیے ہیں، ہمارے پاس رہائشیں موجود ہیں، ہمارے پاس اچھا کھانا پینے کے لیے موجود ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو وہ ویل آف ہیں، ان کے پاس گاڑیاں اچھی ہیں، گھر اچھے ہیں، بینک بیلنس اچھا ہے. تو ہمیں دو چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ایک آخرت کا کہ کل کا دن جب آئے تو ہم سرخرو ہوں اس میں، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، وہ ہمارا دین ہے. اور ہم نے دین کو فقط صرف نماز روزے پہ منحصر کر دیا، نماز اور روزہ دین کا ایک حصہ ہے، عبادات ہیں جو یہ صرف دین کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ اخلاقیات بہت بڑی چیز ہے. اور اخلاقیات کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہے جو یہ بھی کیا جائے گا کہ تمہارا اخلاق کیا تھا، تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں اس میں ہم جتنے ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، اور یقیناً سب سے پہلے اپنے گھر کے ساتھ، ہم اپنے گھر کا سب سے پہلے خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اور جن کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں بھی، ان کے ساتھ بھی اگر ہم کوئی اچھائی کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کہ مسلمان ہونے سے، عیسائی ہونے سے، یہودی ہونے سے، یا کوئی بھی اور کسی مذہب کا فالوور ہونے سے، سب سے پہلے ہم انسان ہیں. تو اللہ پاک نے ہم سب کو انسان پیدا کیا، تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بھی اچھا کریں، اپنے گھر والوں کو اچھا کریں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اور اسی طرح ہم اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور اگر کسی میں کوئی اچھائی ہے تو اس کا اظہار ہم بانگ دہل کریں، اس کا ہم محفلوں میں ذکر کریں کہ اس بندے میں یہ اچھائی ہے، اور اگر کسی میں کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو اگر اس کی آپ تصحیح کرنا چاہتے ہیں، صرف تنقید نہ کیجئے، اس کی تنقیس نہ کیجئے، اس کو اکیلے میں بٹھا کر یا اس کو بلا کر اسے بتائیے بھائی یہ میرے خیال کے متعلق، آپ کے متعلق یہ جو ہے چیز یہ اس طرح سے ہے، تو اس کی اگر آپ تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اکیلے میں کیجئے، لیکن اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں میں کیجئے، اس سے اس کا حوصلہ بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کو، ایک دوسرے

0: شاہ صاحب یہ ایک دعا منگوا لیتے ہیں تبرک کے طور پر, یہ سید ہے. شاہ صاحب معذرت ہے, یہ میں نے سوال کر دیا.
1: جی بالکل آپ کی بات درست ہے, مجھے بلکہ میں تو یہ کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں. عذرائے تفنن میں نے یہ مزاحن یہ کہا بھی ہے کہ آپ نے تو مجھے صرف دعا والا مولوی بنا رکھا ہے کہ یا تو مجھ سے تلاوت کروائی جاتی ہے, بڑی اچھی بھائی, اس سے بہتر تو کوئی اور کام ہو نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں
0: دعا والا نہیں بناتے نا, یا دعا والے کو پیسے بھی دیتے ہیں, آپ کو پیسے نہیں دیے جاتے
1: نہیں الحمدللہ, مجھے دعائیں چاہیے, پیسے ہیں جو وہ میری کبھی انشاءاللہ نہ کبھی میری ڈیمانڈ رہی ہے نہ کبھی آئندہ ہوگی. تو بہرحال میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ لوگ میرا اس میں الحمدللہ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس قابل سمجھتے ہیں, حالانکہ میں اپنے آپ کو شاید اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن وہ صرف ایک وجہ سے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں. مجھے اپنے بارے میں مجھے پتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں, لیکن وہ میری عزت اس وجہ سے کرتے ہیں اور مجھ سے دعا کرواتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. کل دو جگہ پہ میلاد شریف کا پروگرام تھا, تو وہاں پر مجھ سے بہت پڑھے لکھے, بہت خوبصورت علم والے, عمل والے, مجھ سے بہتر عمل والے علماء وہاں پہ موجود تھے. تو لیکن دعا کے لیے وہاں پر بھی عیسائی میں بھی ہمارے ایک دوست ہے, ان کے گھر پروگرام تھا.
0: صاحب میں بھی میری مطلب ہے کہ مجھے یاد, میں نے آنا تھا, اسی بہانے ملاقات ہو جاتی, میں نہیں آ سکا.
1: جی جی. اور دوسرا کل غزوہ مسجد میں پروگرام تھا, تو الحمدللہ وہاں پر دو مفتیان کرام موجود تھے اور علماء کی ایک لمبی لائن موجود تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں میں ان کا شکر گزار ہوں مفتی طارق امین صاحب کا کہ انہوں نے دعا کے لیے وہاں پر بھی انہوں نے مجھے کہا, میں نے انکار بھی کیا, میں نے کہا جی آپ خود مجھ سے بہت بہتر عالم دین ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, مجھ سے زیادہ علم اور عمل والے ہیں, کسی اور سے کروا لیں. انہوں نے کہا نہیں جی دعا تم نے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مجھے یہ عزت دیتے ہیں اللہ پاک ان کو مزید عزت عطا فرمائے. مجھ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے رہے صاحب, نہ ہی کبھی میں نے اس بات کا کبھی کوئی کوشش کی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہ یہ کہوں جی کہ, نہ کبھی میں نے ڈیمانڈ کی ہے کبھی کہ جی مجھ سے دعا کروائی جائے. یہ ان لوگوں کی محبت ہے جو مجھ سے دعا کرواتے ہیں, اللہ پاک ان کو اس محبت کا اجر عطا فرمائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے, مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ میں اور بھی کام کر سکتا ہوں, آپ تلاوت اور دعا کے علاوہ بھی مجھ سے کوئی کام لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا مجھے موضوع بتائیں آپ, میں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو میں وہاں پر کھڑے کھڑے اس پہ گفتگو کروں گا. مجھے تیاری کی ضرورت نہیں, مجھے یہ ٹائم نہیں مانگنا پڑے گا جی کہ مجھے 5-10 منٹ دیں تاکہ میں تیاری کر لوں. تو جہاں پر مجھے اور جس موضوع پہ آپ چاہیں, آپ پولیٹیکلی ہو مذہبی ہو, تو میں اویلیبل ہوتا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ اچھی ایک رائے سب نقطہ اٹھایا ہے, لیکن بارے دیگر میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کروں گا جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ الحمدللہ اس دفعہ آپ کو جو اعزازی شیلڈ دی گئی ہے اس پہ بارے دیگر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بلکہ میری امبس صاحب سے بھی اس بارے میں مختصراً گفتگو ہوئی تھی, میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ مزید اس کو الیبوریٹ کروں کہ الحمدللہ اس سال پاکستانیوں کے حصے میں ایک تو صدارتی ایوارڈ ہے جو وہ بھی آیا ہے, اور امبیسی سے آپ کو بھی یہ شیلڈ دی گئی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں نے امبیسی صاحب سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ اس طرح کی جو اعزازی شیلڈز ہیں اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا کہ بالکل ایسی بات ہے. اور میں امید کرتا ہوں, اور میں امبیسی کو باقاعدہ طور پر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں لکھ کے بھیجوں گا, گزارش کروں گا امبیسی سے, جو کہ وہ ہمارے نمائندے, حکومت پاکستان کے نمائندے, نہ وہ ہم سے الگ ہیں نہ ہم ان سے الگ ہیں. تو میں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ ہر سال کسی بندے کو آپ چن لیں, اس کی وہ جرنلسٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, وہ کوئی ڈاکٹرز میں سے ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی پولیٹیشن ہو سکتا ہے, کوئی ایسا بندہ جس کی کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں, اس کو آپ سال میں آپ 2-3 لوگوں کا نام لکھیں, پھر ان میں سے کمیونٹی سے ان کے متعلق آپ رائے شماری لے لیں. کمیونٹی اگر جس کو بہتر سمجھتی ہے وہ اس کو یہ احساس ہے یہ ضرور دینا چاہیے. جہاں تک وہ صدارتی ایوارڈ کے متعلق, وہ تو امبیسی نے جس کو نامنیٹ کرنا وہ تو اسی نے, وہ تو چونکہ اس کا میکانزم اس طرح کا, امبیسی ریکمینڈ کرتی ہے یہاں سے, تو پھر وہاں پہ جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے تو صدارتی ایوارڈ کسی کو ملنا ہے, تو وہ تو اس کا طریقہ ہی الگ ہے. وہ تو کمیونٹی سے تھوڑا ہی پوچھا جاتا ہے جی کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کون اس کا حقدار ہے. وہ ان کی ثوابدید ہے امبیسی, تو وہ انہیں کرنے دیں, और जो यहाँ पर लोग हैं, मेरी ये

0: گزارش ہوگی امبیسی سے, اور امبیسی صاحب کو میں لکھ کے بھی بھیجوں گا, اگر موقع ملے گا میں ان سے گفتگو بھی کروں گا اس پہ, کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روش ہوگی. کہ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس دفعہ ہماری امبیسی نے یہ دو کام جو کروائے, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم از کم دو پاکستانیوں کو, ایک سکندر صدیق صاحب کو بھی اس دفعہ صدارتی ایوارڈ ملا, اور کل یعنی جمعے والے دن 14 اگست کو آپ کو یہ جو اعزازی شیلڈ دی گئی ہے. مجھے اس پہ خوشی ہے کہ یہ جو شروعات ہوئی ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اس کا تسلسل برقرار رہے گا اور آئندہ ہر سال کسی نہ کسی شخص کو اس طرح کی اعزازی شیلڈ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانیوں کے لیے, یہ کسی غیر ملکی کے لیے تھوڑی ہے, تو جس کو بھی ملے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, ہے تو پاکستانی نا جس کو بھی ملے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی میری گفتگو ہوگی ان سے تو میں اس پہ مزید بات کروں گا کہ اس کو ہر سال اس طرح کا کوئی اعزازی, جس کو آپ سمجھتے ہیں, کمیونٹی سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی نمایاں کام کیا ہے, کوئی قابل قدر کوشش کی ہے اپنی کمیونٹی کے لیے, تو ان کو اس اعزاز سے نوازا جائے, تو میں انشاءاللہ اس پہ میں ضرور کام کروں گا.
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا ہمارے ساتھ.
0: بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. اللہ.
1: سامان ناظرین, یہ تھے سید اعجاز حسن بخاری شاہ صاحب سے. شاہ صاحب بڑی محنت کرتے ہیں, دینی لحاظ سے بھی, سیاسی لحاظ سے بھی, کمیونٹی کے لحاظ سے بھی, یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہنی بھی چاہیے. ان چیزوں پر بات چیت بھی ہونی چاہیے, ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے, اور سب کی جو ہے وہ نیت بھی صاف ہونی چاہیے. سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، موسم کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ تو ہو چکی، اسی طرح بادل بھی آ گئے، وہ بھی ہو چکی۔ اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی موسم یا سیاسی بادل ہیں، یہ جو کافی لمبے عرصے سے چل رہے تھے، 14 اگست کے حوالے سے بھی، سے سیاست کے حوالے سے، 14 اگست کا 14 اگست ہی ہوتا ہے، مینگو فیسٹیول ہی ہوتی ہے، اور جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں وہ بریکنگ نیوز ہی ہوتی ہیں، کمیونٹی کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کی ہوتی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ نگار عدنان امین علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی بریکنگ نیوز بھی لیں گے۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے عدنان، میں نے چھوٹی سی تمید جو ہے وہ جلدی میں باندھ دیا، اور جس طرح موسم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کی سیاست بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے، جس طرح 2 دن آم ہوتے ہیں تیسرے دن آم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، تازہ نہیں رہتا، اسی طرح سیاست بھی جو ہے وہ 2 دن گزر جائیں تو وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟
2: صاحب ایسے ہی ہے، دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا منڈے والے دن کہہ لیں، آلموسٹ ساری وہ موسم کافی ٹھنڈا اور بارش کا ہوتا ہے، اور پھر گرمی بھی آتی ہے، ابھی موسم کیونکہ اب موسم تو چینج ہی ہو گیا نا، تو سمر بھی آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی سمر کافی گئے تو ختم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے منڈے والے دن ساری آلموسٹ ویکیشن ختم ہو گئی، اسکول شروع ہو گئے، ڈونیشن شروع ہو گئے، آلموسٹ لوگوں کے 90% کام شروع ہو گئے، تو ایک قسم کا کہتے ہیں نارمل ویریئر سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مون کا مون کے بجٹ آئیں گے، سینس بجٹ آئیں گے، مطلب کہہ لیں کہ ایک قسم کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور وہ اب چلتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، اور نارمل ڈیز وہ کیا کہتے ہیں ہوتے جائیں گے۔
1: یہ عدنان آپ نے بجا فرمایا۔ عدنان، یہ جو سارا سسٹم اب شروع ہوگا، جو پارٹیوں نے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، کیا اس پر عمل درآمد ہوگا یا کہ بس الیکشن ختم ہو گئے تو بات بھی ختم ہوگی؟
2: یہ سب کوشش تو کریں گے نا کہ جو پالیسی جو ویکینسی بنے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں جو ان نے وعدے کیے ان پہ کوشش کریں گے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں پورا کریں گے تو آبویسلی پھر لوگوں میں کیا کہتے ہیں فرسٹریشن آ جاتی ہے، اور پھر لوگ ان باتوں پہ کرتے ہیں، اور پورے سمر کے اندر اس بات پہ والر بھی اٹھے ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، تو وہاں ایک دو پارٹیوں نے پھر کیا کہتے ہیں پورا جو سسٹم ہے، پورا جو پورا ایریا ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے کچھ دنوں کے بعد سال کا نیشنل بجٹ بھی آ جائے گا، لوکل کمیونوں کی بھی بجٹ آ جائیں گے، تو پھر آبویسلی پتہ چلے گا کہ کہاں سے پریپریٹری ہوتی ہے، کہاں سے نہیں ہوتی، اور پھر کہاں سے چیزیں چلتی ہیں، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں لوگوں کی سوال جو ہیں وہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کافی ٹھپ چیزیں رہی ہیں اور کافی مشکلات بھی ہیں، اور ہر چیز پہ کیا کہتے ہیں غور کریں گے، ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔
1: عدنان، الیکشن تو پارلیمنٹ کے کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کمیون کے الیکشن تو ان کے ڈیٹ، مہینہ اور سال جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، اسی دن ہی ہونا ان کے ہوتا ہے، ریجن کا بھی، تو اگلی دفعہ آپ محسوس کرتے ہیں نئے لوگ آئیں گے یا یہی لوگ جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح کے کنٹینیو کریں گے؟
2: صاحب میرے ہاتھ سے تبدیلی کافی آئے گی، اور کیونکہ لوگوں کو مسائلوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ آبویسلی ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ آپ جب الیکشن لڑتے ہیں نا تو آپ کو اس کمیون کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے، جس طرح ہر کمیون کا ایک ایریا ہوتا ہے، آپ بہت سارے وعدے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی اندازہ رکھنا چاہیے کہ آپ جب وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز، آپ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وعدہ ہر چیز پورے کرنے کے لیے پیسے بھی شامل ہونے چاہیے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے اس وقت یہ ایک ڈیبیٹ جاری ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. آپ اس وقت دیکھیں نیشنل پلان تھا, آپ ایک چیز دیکھیں نا جو ایک شاکنگ نیوز ہے, وہ یہ ہے کہ ٹینس فال کے بچی ونس اگین جاگ گئی ہے اور وہ ایک ایجنڈا پہ جاگی ہوئی ہے کہ ان کا جو نیم کیا کہتے ہیں ایجنڈا ہے کہ مسلمان کام کرنے ہیں. اور اس وقت وہ ایک قسم کا دیکھا جائے نا تو بہت آگے جا رہے ہیں. ابھی تو بندہ کہہ سکتے کہ الیکشن کا ٹائم ہے, پتا نہیں میرے خیال سے اتنی جلدی تو الیکشن نہیں آئیں گے, مگر وہ ونس اگین کیا کہتے ہیں جاگ گئے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے مسائل جو سویڈن ہیں ادھر جو ان کی اس طرح کی پارٹی ہے تینماس کا مقاڑ اسی طرح ان کی تینماس میں ہے, وہ اس وقت پہلی دفعہ جو بندہ 20 سال میجر نہیں تھا کر سکتا کہ سویڈن کے اندر ہوگا وہ ٹیکنیکلی جا کے اسٹیٹ گورنمنٹ کا حصہ بن جائے. تو اب ایک قسم کا دیکھیں نا کہ کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کمنگ ڈیز میں یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن آ رہا ہے 5 کو, پتا نہیں اب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کچھ ان کے مسائل ہو گئے تھے مگر ابھی تک وہ پریپیئر ہے. تو اس لیے ہر چیز کو غور سے دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کو آپ کیسے چینج کریں گے. تو اب سر یہ ہو سکتا ہے کہ 2029 کی جو قانون کا الیکشن آئے اس میں کافی نئے لوگ آئے اور کافی لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور بندے کو غور سے یہ کرنا چاہیے کہ آپ جس قانون میں رہ رہے ہیں 98 قانون ہیں اور 4 ریجن ہیں جہاں کے الیکشن ہوں گے اگلی بار, تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ بندہ اس طرح کا ٹائم اور اس طرح کا کیا کہتے ہیں دے سکتا ہے اور چیزوں کے معاملے میں پتہ بھی ہونا چاہیے. آپ کو جیسے معلوم ہوگا اس سمر کے اندر کافی حالات بھی ہوئے ہیں خراب, کچھ کمونوں میں ٹاسٹوپ ہوگی, ایمسٹون ہوگی, راسکیل ہوگی, ٹنکیا ہوگی, اور ان چیزوں پہ بھی ہمیں غور دینا چاہیے کہ وہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں.
1: عدنان اب یہ جو ہے وہ آم کا جو میلہ ہے مینگو فیسٹیول وہ بھی ایک رونق جو ہے وہ اب لگتا نہیں ہے کوئی اور پروگرام ہوگا, وہ تو سارے ختم ہو گئے. 14 اگست کے حوالے سے بھی کوئی 7-8-9 پروگرام ہوئے وہ بھی اختتام کو پہنچ گئے اور اچھا اختتام ہوا جسے کہتے ہیں خوشی والا اختتام تھا, تعداد تھی لوگوں کی, یہ کام بھی ختم ہو گیا. اور ابھی جو کیا ایمنا بنتا ہے, کس طرف ہماری کمیونٹی جاتی ہے, کس سوچ کو لے کر آگے جاتی ہے, کیا انہوں نے پاکستانی سیاست کرنی ہے یا ڈینا سیاست کرنی ہے, آپ اس کو کس طرح انالائز کر رہے ہیں؟
2: سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ یہ سب کچھ کے بارے میں اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت بات ہوتی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ آنے میں بھی, اور ہم لوگ خود بھی کیا کہتے ہیں نا ایک قسم کا کیا کہتے ہیں نا چیلنج دے دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں. اس وقت ہمیں یہ بھی فوکس دینا چاہیے کہ ہم اس کلچر کا ایک حصہ بن گئے ہیں, ہم اس ڈیبیٹ کو کیسے چینج کریں گے. ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر پھر کچھ ہے نا کچھ ہمارے لوگ جو جس بات کو ذرا تھوڑا الٹ لے جاتے ہیں. جیسے یہ اب کالج جمعیشم شروع ہونے لگے تھے اور کالج شروع ہونے لگے تھے اس کے اندر حزب تحریک نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس کے بارے میں بہت سارے سلچر چل گئی تھی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو چینج بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو بندہ ٹیکنیکلی کچھ بندوں نے اس کو اور چیزوں میں کہہ کے نا اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, پر انفارچونیٹلی اس میں نا ایک دو مسٹر کے دن میں انہوں نے اس بات کو بہت بڑا کر دیا تھا جتنی بڑی بات نہیں تھی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, جس طرح ہم مینگو فیسٹیول اور یہ فیسٹیول اکٹھے کر سکتے ہیں نا تو اس طرح ہم اس پیج پہ بھی اکٹھے آ سکتے ہیں. ابھی آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ ہم اس منتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ منتھ 12 نبی کا ہے, ہمارے نبی کی سانگا ہے, ہمارے نبی کی کہتے ہیں عید اور روزوں کے بعد دیکھا جائے تو بہت بڑا منتھ ہے یہ. تو اس طرح کے منتھ کے اندر ہمیں ان پروگرام میں بھی پھر چیزیں بتانی چاہیے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا کلچر اس طرح کا کلچر ہے. تو یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو بتائیں اور ہم اپنے ایونٹ کو بتائیں. ہمارے مینگو فیسٹیول آلموسٹ بہت اچھے ہوئے ہیں اور और मैंगो फेस्टिवल के अंदर जैसे आपको पता है ये जो माशाल्लाह अम्बेसी का प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर जैसे आपको पता है आप भी उधर थे, मैं नहीं था मगर मुझे पता है कि डेनमार्क की जो अम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर उसने भी पार्टिसिपेट किया है और वो भी आई है, उसने भी कल्चर देखा है और जैसे वो पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी हमें पता है, थोड़ी बहुत उसने उर्दू भी सीखी है हमने पहले। तो इस तरह से होता है कि हम अपने कल्चर को स्प्रेड करें और हम अपने कल्चर को बताएं कि हम कुछ लोग हैं जो कल्चर को हास्टल कर लेते हैं मगर वो सेम चीज़ है, वो यहाँ पे भी है, इनके कल्चर में भी वो सेम प्रॉब्लम्स हैं मगर मसला ये है कि बस उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है।
1: अदनान अक्सर बात होती रहती है कि जब आपसी रिकॉर्ड भी बात की जाए या बंद कमरों में गपशप की शक्ल में बात की जाए दोस्तों के साथ, तो सियासतदान भी ये कहते हैं, हमारे सियासतदान जो हैं कानून के हो गए पार्लियामेंट के साबका या मौजूदा, तो जब बात एंड पे जाती है तो उनसे सवाल किया जाए तो फिर ये जो कानून में सख्तियाँ आई हैं आप तो बड़ी सहूलियात बताते थे, 70 में ये था, 71 में ये था, 81 में ये था, उस वक्त ये सहूलियात थी, ये सहूलियात थी, तो उन्होंने कहा फिर इन सारे जो कानून सख्त हुए इनका जिम्मेदार कौन है, तो हमने सर्वे भी कराया था याद है आपको, तो हर बंदा कहता है ये हमारा कसूर है, जब हमारा कसूर है तो फिर हम सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते।
2: इस पर मैं वही कहता हूँ कि इंसान को अपनी गलतियों को सीखना चाहिए और गलतियों को अमीर करना चाहिए, कुछ गलतियां बंदा ऐसे कर देता है कि जो आपके सामने होती है उनको बंदा एडमिट करके रेकोनाइज करके आगे चला जाए और कंप्रोमाइज कर ले तो वो फायदा होता है। आप उन चीजों पर आप कि आप इस आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं या आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं तो फिर वो बात कभी खत्म नहीं होती, आपको बात को खत्म करके आगे चले जाना चाहिए, कहना चाहिए फिर मुझसे गलती हो गई है मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो मामला होगा वो ठंडा भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा।
1: अदनान आखिर में कोई आप मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें कोई नौजवान बच्चों को, अब स्कूल खुले हैं, कॉलेज शुरू हो गए हैं, स्कूल भी नई क्लासें बच्चों को मिल गई हैं, ये सारा काम तो सिस्टम में चल रहा है, चांद सूरज ग्रहण भी हुआ तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब तो बच्चों ने बाकायदा जो है अपनी तालीम को जो है जारी व सारी शुरू कर दी है।
2: मैं यही कहूँगा बच्चों को कि अपनी तालीम पे गौर दें, अपनी एजुकेशन पर गौर दें और जो आपको बेहतर लगे वो करें। आपका फ्यूचर है, आपकी जिंदगी है, आपने खुद डिसाइड करने का आपको फ्यूचर कैसा है। मैंने भी अपनी बेटी को यही कहा है जो जनरेशन में शुरू हुई है तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जो तुम करना चाहोगे हम उसमें सपोर्ट करें।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। सामाई नाजरीन ये थे अदनान अमीन अली जो के अपना तजिया पेश कर रहे थे। सामाई हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी है, कोई राय देना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
0: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس طرح ہم روٹین کا پروگرام کرتے ہیں، اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین سب کو میرے طرف سے السلام علیکم. آج 3 ربیع الاول ہے، موسم بہت پیارا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو پتا ہے کہ عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے لیے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے راجہ غفور صاحب، آپ کو اور آپ کے فیملی کو میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو جو شیلڈ جو ہو پاکستان امبیسی کی طرف سے ملی ہے، اس کی آپ واقعی ہی اس کے مستحق تھے اور آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے، اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں.
0: جی راجہ صاحب، یہ آپ کو بھی ملی ہے.
1: جی، یہ سب کے لیے ہے، پوری کمیونٹی کے لیے ہے، کیونکہ جو دن رات کام آپ کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ریڈیو جو ہے وہ چلتا ہے، اور جو کمیونٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اور ایز اے جرنلزم کے لحاظ سے بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ بہت پائی کی ہیں، تو لہٰذا امبیسڈر صاحب نے جو بھی سوچا ہے، جس طرح بھی سوچا ہے، وہ بہت اچھا سوچا ہے. آخر ان کی کمیونٹی کے لیڈران سے بات وغیرہ ہوئی ہوگی، اور سب نے آپ کو یا جس طرح بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک خوش رکھے. ہم تو آپ کو دلی مبارک دے رہے ہیں اور اس بات پہ خوش ہیں، اور بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہیں ایونٹس ہوتے رہیں، اور جن جن کا بھی کوئی کام ہے اور جو بیچارے گمنام بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کے جو سرٹیفکیٹس ہیں، شیلڈس ہیں یا دوسری چیزیں، وہ امبیسی کو چاہیے کہ ان کو بینگ اے پاکستانی سٹیزن یا ڈینش سٹیزن ہو لیکن ہو پاکستانی روٹس کے، تو ان کو ضرور ملنی چاہیے. جی راجہ صاحب.
0: شاہ صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے، کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے. ہماری جو پاکستان میں ڈینش سفیر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی، باقی لوگ آپ بھی سارے موجود تھے، ہمارے ساتھی جو اتنے بھی ہیں فورم کے، میڈیا کے اور اپنی ہمارے سارے ساتھی ہیں، شاہ صاحب موجود تھے، سب نے خوشی کا اظہار کیا. تو شاہ صاحب ایک دیکھیں نا، ہم نے کرونا کا پروگرام سب سے دنیا میں لمبا پروگرام ہے جو آج تک ہم اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے.
1: جی آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس وقت خالد بٹ صاحب اڈنسے سے یہاں تشریف فرمایا ہے، تو وہ بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، تو یہ لے ان سے بات کر لیں.
0: بہت شکریہ. بٹ صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہیں، سدا بہار شخصیت ہیں، ہمیشہ یہ اچھے قوموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں، وہ اب پنشن پہ بھی چلے گئے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے آنا جانا، اچھی خاصے جو ہے ٹائم ہوتا ہے، اچھے خاصے پل بھی اب بن گئے ہیں، اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو بٹ صاحب کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں، بٹ صاحب ہر اچھی چیز میں حصہ اپنا ڈالتے ہیں.
2: بڑی مہربانی راجہ صاحب. السلام علیکم.
0: السلام بٹ صاحب.
2: راجہ صاحب بہت بہت مبارک ہو. وہ کہتے ہیں نا، بارش کا پہلا قطرہ، کیونکہ یہ دیکھیں جی
0: بڑا زو میں نے لفظ استعمال کیا.
2: میرے خیال میں جب سے سفارتخانہ یہاں کوپن ہیگن ڈنمارک میں، جب سے سفارتخانہ، یہ فرسٹ ٹائم سفارتخانے نے کسی کو شیلڈ دی ہے، وہ راجہ غفور صاحب ہیں.
0: شکریہ بٹ صاحب. سب کو ملی ہے جی، ہمارے ساتھی ہیں سارے، آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو یہ سب کو ملی ہے. میری چلے نام آ گیا، مجھے دے دیا ہے، لیکن ہم سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں.
2: میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سفارتخانے کی طرف سے بھی یہ ایک جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے شعیب سرور صاحب نے، یہ پہلا ہے، آخری نہیں. اب یہ ہے کہ الحمد للہ یہ سلسلہ جو ہے نا اس کو جاری سر رکھیں، اور جو لوگ جیسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی بھی شیلڈ یا کوئی کسی قسم کا ان کی جو خدمات ہیں ڈنمارک میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے، تو ضرور یہ ہے کہ ان کو دیں، فیوچر میں بھی دیں، تاکہ اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
0: بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ آتے ہیں، ساری تقریبات کو آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے پاس اڈن سے بھی یہ تقریبات، جب سے میں اس ملک میں ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کرا رہے ہیں.
2: یہ دیکھیں جی، پاکستان جو ہے دل پاکستان جو ہے نا جی، وہ جن جان پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے، اندرونی اور جو بیرونی سازشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے, میرے جو ہم وطن ہیں وہ اور میرے وطن کا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑی مہربانی,
0: بہت شکریہ,
2: سب
0: بہت شکریہ.
2: آپ کے جو سامعین ہیں سب کو بہت بہت سلام, خالد بھٹ کی طرف سے اللہ حافظ.
0: بہت شکریہ بھٹ صاحب, آپ نے ہمیں یاد رکھا, آپ نے مبارکباد دی, آپ کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. جی شاہ صاحب.
1: جی بالکل, ابھی خالد بھٹ صاحب سے یہی اوڈنسے کی سیاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے انسم تنظیم ہے اور ایک پاپیون ہے, اور وہ پاپیون کا کام جو ہے وہ بالکل جو مین اسٹیشن ہے وہاں کا اپنا اوڈنسے کا, تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک فارنرز کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بیٹھنے اٹھنے کا, اور باقاعدہ ریسٹورنٹ اس کے اندر ہے کہ جہاں پہ جس کو بھی کوئی ویزے کی پرابلم یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے باہر سروس کی تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فارنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈینش بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا بجائے وہ نیسٹ ویڈ میں جا کے سارا کام کریں. اور یہ تو ہم لوگ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کونسلر حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ ایسے انتظام کیوں ہیں, کیونکہ ہماری زیادہ تر یہاں پہ عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کوپن ہیگن میں, اور ان کو ایسے خدمات چاہیے بجائے یہ نیسٹ ویڈ جائیں اور وہاں جا کے یہ اپنے ویزے اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں کوپن ہیگن میں ان کی سروس ہونی چاہیے اور یہاں پہ بھی بالکل اس کی مثال ہونی چاہیے. تو میں اس وقت خالد بھٹ صاحب سے خود آپ زبانی سن لیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو دوبارہ بتائیں کہ وہ جو تنظیم ہے اس کا کیا کام ہے اور وہ ہمارے لوگوں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہیلپ کرتے ہیں. خالد بھٹ صاحب ذرا آپ بتائیے گا. جی
2: راجہ صاحب, ویسے تو ہمارا جو بینیگون ہے وہاں بوس ویس اور سی وی جو ان کے آفس ہیں, تو وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو آن لائن ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ جو پاپلی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیسک لگایا ہوا اور ایک وہ کرسی ہے, تو وہاں تقریباً روز چند گھنٹے وہ لوگ جو معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں جیسے جن کو ایک کمپیوٹر پہ آن لائن ٹائم وغیرہ لینے کا نہیں پتا, یا جو کمپیوٹر سے جن کی کوئی اتنی وہ روٹین کے ساتھ, تو ان کے لیے وہ پھاپلوئی ہے. یہ ہمارے جو ہے نا یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے ہے, تو وہاں یہ بڑی سہولت ہے. اس کے بعد ہمارا بڑا تعلق ہے وہی کاز سے ہے, ڈینس فلپنگ یلپ سے ہے, تو کوئی بھی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے فارنرز کا تو اس کو یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ وہی کاز کے آفس میں یا ڈینس فلپنگ یلپ کے آفس میں یا وہ جیسے شاہ صاحب ذکر کر دے, یہ ایک پاپلوئی, یہ ایک مشنری ہیں جن کے انڈر یہ رن کر رہا ہے ایک کیفٹیریا, تو یہ جو معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ سب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں بھی اگر ہمارے جو متعلقہ پاکستانی یا جو ڈینش ہیں اگر ان سے بات کر کے تو لوکل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہو جائے, تاکہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیسٹ بھی جانا پڑتا ہے یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے.
0: بٹ صاحب یہ کافی اچھے سے اس آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں, بلکہ لائیو جس طرح بھی آپ لائیو بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ بات شاہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں اس مائک پہ. بہت ساری باتیں شاہ صاحب کرتے رہتے ہیں جو ہمارے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ نے جو بتایا کتنی سادہ الفاظ میں بتایا کہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ, بیٹھتے ہیں کمزور طبقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا, بہت بولنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ہیلپ بھی ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو آپ کو مدد دیتا ہے. بٹ صاحب آپ نے تو کہہ ہی رکھا ہوا ہے یہاں بھی جو ایسے لوگ ہیں, بس انشاءاللہ کوشش کریں گے ہماری کوششیں یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک دن.
2: جیسے نا وہ آپ کا نیم ایڈی وغیرہ کافی لوگ ڈینش بھی ہیں اور ہمارے اپنا ایشین لوگ بھی ہیں جو فارنر ہیں, ان کو بھی مسئلہ ہے نیم ای ڈی وغیرہ پہ لاگ ان کرنا یہ سارا, تو یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نیم ای ڈی لاگ ان نہیں کر سکتے یا ای باکس نہیں اپنا چیک کر سکتے, تو ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اوڈینسے جیسے شہر میں ہمارے لیے یہ کمون کی طرف یہ سہولت ہے. تھینک یو جی,
0: بہت شکریہ بھٹ صاحب.
1: جی راجہ صاحب,
0: جی شاہ
1: صاحب, یہاں پہ 3 ایونٹس ہوئے ہیں 14 اگست کے.
0: شہزاد تین نہیں ہوئے ہیں, یہ 7-8 کے قریب ہوئے ہیں.
1: 7-8 کے قریب.
0: جی جی
1: ماشاءاللہ, آپ سے مجھے تو 3 کا علم تھا, تو और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से 14 अगस्त जो है वो मनाई है, और यहाँ पाकिस्तान सोसाइटी ने जो है वो अपना प्रोग्राम किया हुआ था, और इसी तरीके से फिर नून लीग का था, और नून लीग वालों ने भी अपना बहुत अच्छा तरीके से अपना निभाया, और ये सारे इवेंट्स जो थे, और आपने कहा कि 6-7 थे, तो फिर आपको ज्यादा इल्म है।
0: शाह साहब, यहाँ वेस्टर्नगेट मस्जिद में जुमे पे खिताब पे भी 14 अगस्त पे खिताब दिया गया, बड़ी उन्होंने बड़ी मदलल बातें की हैं, और उसके बाद चौधरी नासिर महमूद जो है उन्होंने, कोई मेहमान भी आए हुए थे उनको अपना, वहाँ 3 किस्म के मुख्तलिफ केक थे जो वो भी पेश किए गए, और उसके बाद चाय पानी था, तो वहाँ भी 14 अगस्त के हवाले से बात होगी। तो इस तरह जो इवेंट जो है वो चूंकि सियासी तौर पे, चूंकि मस्जिद में खिताब हुआ था 14 अगस्त पे हुआ था, और वो कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से था। इसी तरह शायद बाकी भी जो देखे ना, मैंगो फेस्टिवल भी हुए, तो वो भी 14 अगस्त के हवाले से हुए लोग गए जो है, तो ये भी अगर काउंट करें तो ये भी अच्छे खासे प्रोग्राम जो है बन जाते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में स्वार्थखाना पाकिस्तान में भरपूर प्रोग्राम हुआ, उनका भी हाउसफुल था, और उसके बाद जो आखिरी प्रोग्राम हुआ, आखिरी नहीं तो मनाना सारा साल मनाते रहे, कोई मना कर नहीं हो सकता, उसके बाद पाकिस्तान सोसाइटी ने अनाउंस किया हुआ था, उनका प्रोग्राम हुआ। आप देखें जूं जूं प्रोग्राम होते रहे, छोटा बड़ा बढ़ता बढ़ता बढ़ता वो प्रोग्राम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं गए शाह साहब
1: जी। वो बिल्कुल आप देख लें कि वैसे में जो हुआ वो आज तक कितना पब्लिक, लेडीज के भी फुल हाउस था और जेंट्स का भी, और लोग खड़े थे इंतजार कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो डेनिश एम्बेसडर है वो भी वहां पे अपने हस्बैंड के साथ तशरीफ लाई हुई थी, और उन्होंने भी पाकिस्तान का केक काटा, और ये बहुत अच्छा इवेंट था वहां पे। आपको
0: सब आपने देखा ना कि क्रिश्चियन बरादरी आई हुई थी, उन्होंने भी मिली नगमे पेश किए, उसके बाद नौजवान बच्चों ने, जिना स्कूल के बच्चों ने क्या समा बांधा हुआ था शाह साहब।
1: ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही प्यारी और बड़ी अच्छी 14 अगस्त जो है, बड़ी मुद्दत के बाद कुछ अर्सा पहले 80s और 90s में ऐसे होते थे इवेंट्स, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है वो 14 अगस्त का इस दफा खुशी से मनाया गया है, और हमें
0: तो शाह साहब इसी तरह इसीलिए एम्बेसडर साहब को कहा जाता है ना, जो हमने खिताब दिया कि ये अवामी जो है एम्बेसडर थे।
1: जी वो आपने ठीक बात की, लेकिन मुझे अब मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मुझे ये हैरानगी की बात है कि 14 अगस्त का जो तारीखी पस मंजर था उसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बताने चाहिए थे, सिर्फ नगमे गाकर और डांस करके या छोटी मोटी तकरीर करके चले जाने से इस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको पाकिस्तान के जोग्राफियाई और तारीखी वाकयात का कोई इल्म नहीं होता कि कितनी तकलीफात से खसूसी तौर पे वो माएं बहनें और बेटियां जो उस मुल्क के अंदर रह गई, जिन उन बच्चों और उन भाइयों की जिनकी शहादतें उस वक्त हुई, उनके लिए भी कुछ बात होनी चाहिए और इन इवेंट्स को लेके आगे चलना चाहिए। और जिस तरीके से आप भरपूर तौर पे कायदे आजम मोहम्मद अली जना के जो सालगिरह आप मनाते हैं, उनका जो दिन आप मनाते हैं, उसके ही इवज में आपको ये शील्ड दी गई कि आपको आप कितने मनज़म तरीके से और कितनी मनज़म तरीके से आप डिबेट कराते हैं। तो ये चीजें जो है इस तरह होनी चाहिए, और मुझे ये भी बात है कि अब 14 अगस्त का जो होने चाहिए इवेंट्स अगली दफा शुरू हो या 6 सितंबर का हो या 23 मार्च का हो, तो इसके अंदर उन लोगों को स्टेज पे लाना चाहिए जो कि कोई इल्म की बात कर सके, कोई तलीमी बात कर सके, जो अवाम को मैसेज दे सके। इस तरह के जो मैसेजेस हैं जिसके अवाम को सिवाए हंसने के या जग हंस बनाने के इनका कोई फायदा नहीं है, हमें तामीरी काम करना चाहिए और आगे चलना चाहिए और फॉरवर्ड चलना चाहिए। और इस दफा इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कायदे आजम डे पे लोगों को कायदे आजम के खानदान से, उनकी जो उनके मजहब थे, जो उनकी रवायात थी, उनके बारे में फुल डिटेल पे اگر آپ نے انوائٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی ضرور بتائیں گے
0: انشاءاللہ. شاہ صاحب ہمیشہ یہ نقطہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں, جتنا آپ کے حصے میں ٹائم ہوتا ہے ہمارے پروگراموں میں آپ اتنا ضرور یہ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. اس میں شاہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ڈیبیٹ پہ لے جانا چاہیے کہ جتنا آپ کا اشارہ جس طرف تھا, جتنا ٹائم ہم دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں ڈول باجے کی طرف, وہی ٹائم ہم اگر اس طرف لے کے جایا جائے تو یہ تو 14 اگست کی ایک تاریخ ہے جب پاکستان بنا. ان لوگوں سے پوچھے, ان فیملی سے پوچھے, ان خاندانوں سے پوچھے جن کے بچے ماں باپ خاندان جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہوا. تو شاہ صاحب یہ تو چونکہ آپ ہسٹری جانتے ہیں, یہ جو معصوم بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ تو ظاہر ہے پھر ناچ گانے کی طرف جائیں گے نا اگر ان کی تربیت.
1: ہم نے خود اپنے, آپ اپنے بچے کو دیکھیں, آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں, چھوٹا راجہ جو ہے وہ جہاں میں بھی جاتا ہے خاموشی سے اپنے کردار کو نبھاتا ہے. جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ نعت خوانی کرتا ہے یا تاریخ اسلام پہ بات کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے, وہ اس لیے کہ جب آپ گھر میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ سیکھیں گے. اور اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے رہیں گے تو پھر ڈراموں کے اندر تو جو ہے وہ یورپ سے بھی بدتر ڈرامے پاکستان میں بنتے ہیں, تو اس سے ہمارے کلچر پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کچھ دنوں پہ ایک ایسا پروگرام ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ جو پاکستانی ڈراموں میں جو عشق کی اور یہ باتیں چلتی ہیں جو ہمارے کلچر کے بہت بڑی توہین ہے, خصوصی طور پہ ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھروں میں نہیں آتا ہوتا. کوئی لاکھوں میں ایک اگر کیس ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ڈراموں میں پیش کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ہمارا کلچر کیا ہے.
0: اب صاحب آپ نے دیکھا اس طرح چلے, تھوڑا سا بات کو میں تھوڑا سا وزن ڈال دوں, جس طرح یہ باغت مفتی کوی صاحب آ جاتے ہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو مختلف کردار آ جاتے ہیں, تو شاہ صاحب لوگ دیکھیں نا ان کو ملین کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کا شاہ صاحب آپ اندازہ کر لیں. یہ تو کوئی قانونی پابندیاں ہونی چاہیے, جو آئین کے اندر چیزیں طے ہوتی ہیں اس آئین کا بھی جو ہے ہمیں پاس کر رکھنا چاہیے.
1: جی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں ذرا چلتا ہوں تھوڑی سا بات کو دوسری طرف لے کے, خالد بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں, انہوں نے اپنا پورا جوانی جو ہے وہاں پہ اڈنسے میں گزاری ہے. اور ایک وقت تھا کہ اڈنسا جو تھا وہ ڈنمارک کا سب سے بدنما اور بدترین شہر کہلاتا تھا والموس کی وجہ سے دوسرے, لیکن انہی کی سیاست خالد بٹ صاحب نے خود بھی وہاں پہ سیاست کی.
0: ہمیشہ اڈنسے میں ایکٹیویٹیز رہی اور کوپن ہیگن سے مہمان جاتے رہے, یہ لوگ بلاتے رہے.
1: جی اور ان سے پوچھا کہ وہاں پہ اب جو اتنے لوگ اچھے ہو گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا بتائیں کہ حالات کیسے وہاں پہ بہتر ہوئے.
0: شاہ صاحب حالات بہتر ہوئے یا بندے تبدیل ہوئے؟
2: نہیں بندے تو وہی ہیں, بندے تبدیل نہیں ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو ڈٹسے کمون ہے, ہماری جو ڈٹسے کمون ہے جو ہماری وہ جس کو آپ کہتے ہیں میئر اور سٹی کاؤنسل وغیرہ, تو اس میں یہ ہے کہ سومالین جو ہیں وہ بھی اب سٹی کاؤنسلر ہیں دو یا تین, اس کے بعد ترکی ایک ہیں, عربی ہیں, ایرانی ہیں, تو یہ ملٹی جو کلچرل جو ہو گیا نا وہ کاؤنسلر, اور پھر جو میئر ہمارے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ہیں. تو والسموس کا جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا تو والسموس میں بہت چینجنگ آئی ہے. والسموس میں تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جیسے اس میں بغابن اور ادھر کوپن ہیگن میں آپ کا نیرو برو وغیرہ, تو وہاں تو کمون جو ہے انہوں نے بہت بڑا وہ بجٹ اور پروجیکٹ ہے کہ بہت سی بلڈنگیں جو ہے نا جی یہ گیٹوں ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے بلڈنگیں گرائی ہیں, گرا کے جو لوگ ہیں ان کو موو کیا ہے, اور کچھ لوگوں کو سال سے دو دو سال کے لیے موو کر کے پھر دوبارہ ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں رینوویٹ اور ریکنسٹرکشن کی ہے. تو یہ ان کا جو مین جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ گیٹو ختم کرنا. تو پھر یہ تھا کہ وہ بڑا نا گیٹو ہونے کی وجہ سے وہ بڑا ایک نا لوکل سمف ہوتا ہے کہ وہ آج لیٹ ہوئے تھے, تو اس کو ذرا بہت نا کھلا کیا گیا تاکہ نا وہ اس سے جو کرائم وغیرہ نا کم ہوا ہے. پہلے تھا کہ جیسے آپ کو دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ڈنمارک میں بڑی گرینری ہوتی ہے, بڑے درخت وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نا کوئی کرائم وغیرہ جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا تھا. اب یہ ہے کہ اگر آپ ڈنڈ سے آئے دیکھیں تو انہیں واس وہ سارا اوپن کر دیا ہے. اب جو درخت ہیں وہ درخت بھی جو موسٹلی جو ہے نا ان کو وہ چھانٹی کر کے تاکہ جو ہے نا پولیس یا ایمبولینس یا فائر بریگیڈ ان کے لیے اب ایزی جو ہے نا ہو گیا وہ پہنچنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں, اور جو آپ کا یہ جو بلدیاتی جو سارا ڈھانچہ ہے ان کے تعاون سے, اور ورنہ میرے حال میں ممکن نہیں تھا. تو لیکن
0: جیسے یہ ساری چیزیں آپ جو ڈینش طریقہ کار سے جو سسٹم سے قانون قاعدے سے کر رہے ہیں, یہاں پھر یہ پاکستانی سیاست کا طرز عمل اس میں نہیں ہوتا. بندے کا انسان کا اپنا یہاں کا جو جمہوریت کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے یہ ساری چیزیں اچیو کی جاتی ہیں.
2: بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. کسی کا یہاں بورڈ نہیں لگا ہوتا جیسے پاکستان میں, یہ فلاں گلی فلاں سڑک جو ہے وہ تو کیر شاہ صاحب جو ہے نا یہ مکمل کریں گے, یہ فلاں نہیں. یہ آپ کی بات بالکل بجائے گی. یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہر چیز جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. تو باقی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے میں ڈنمارک آیا ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں میرے اللہ کا فضل کرم ہے کہ وطن سے محبت ہے, ہم وطنوں سے محبت ہے. اور جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کوپن ایگن آنا, سفارت خانے آنا, کوپن ایگن کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا, یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے.
0: اس وقت کوئی اشتہار لکھا جاتا تھا جب پبلک میں جاتا تھا, چونکہ اس وقت کمپیوٹر پہ تو لکھے نہیں جاتے تھے, ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, اس میں اوڈنسے والوں کا اور کشمیری برادری کا ذکر نہ ہو تو وہ پروگرام کامیاب بھی نہیں ہوتا تھا.
2: نہیں آج بھی دیکھیں مثال کے طور پہ نا, میں وہ نام نہیں لوں گا, لیکن آج بھی کوئی بھی پروگرام ہے چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو, اگر وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو یا قائد اعظم محمد جناح کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو, پاکستان کا پرچم نہ ہو, تو میں تو وہ کسی اس طرح کے پروگرام کو مکمل نہیں سمجھتا. میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ابھی دیکھا نا جب یہ پروگرام تھا فرائیڈے کو 14 اگست کا تھا, اس میں قائد اعظم کی ٹھیک ہے ان کی وہ بانی پاکستان ہے, لیکن جو تھنکر اینڈ ڈریمر آف پاکستان علامہ محمد اقبال, تو اگر ان کی بھی تصویر ہو جاتی ساتھ تو 4 چاند لگ جاتے. مجھے وہ بڑی کمی محسوس ہوئی ہے.
0: بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پتا ہے آپ فیملی کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم یہ آپ دے رہے ہیں, آپ نے دیا. تو شاہ صاحب آپ ہماری طرف سے اپنی طرف سے جن لوگوں نے ہمیں مبارکباد دی ان کا شکریہ ادا کر دیں.
1: یہ راجہ صاحب سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور چودھری بلاد صاحب بھی بہت خوش تھے, انہوں نے میرے سے بات کی, ان کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ شیلڈ دی گئی ہے اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں آپ کو میری آر اس کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اوڈنسے کے لوگوں سے بھی, خاص بار صاحب بھی ادھر, جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب نے خوشی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے, اور جو ہماری دوسرے لوگ ہیں جو اور بھی ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اس طرح کی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ امبیسی کی طرف سے ملنے چاہیے, تاکہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ شروعات تو آپ سے ہوئی ہے, شروعات تو آپ نے کی ہے, کیونکہ جو تغمے ملے ہیں وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے تھے, جو شیلڈ ہے یہ امبیسی آف پاکستان نے دیا. تو پہلی دفعہ آپ کو شیلڈ ملنے سے سب کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کریں گے تاکہ کل کو ان کو بھی اس طرح کی شیلڈ جو ہے یا اس طرح کے سرٹیفکیٹس ملے, تو یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اے وطن، پاک وطن، یہ آپ نے ملی نغمہ سنا اور اس سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے. باقی جو ہمارے

0: مہمان تھے سامع ناظرین. 14 اگست کے حوالے سے, چونکہ ہمارا نیشنل ڈے اور دن ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ڈنمارک کا اپنا نیشنل ڈے ہوتا ہے, تو یہ چونکہ لوکل ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, سب لوگ خوشی سے بات کرتے ہیں, انداز اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر آدمی کو, چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہر کسی کو حق ہے. بہت زیادہ پروگرام ہوئے اور سارے ہی کامیاب پروگرام تھے اپنے اپنے طریقے سے, تو ہر پروگرام کی تعریف کرنی چاہیے. جو بھی پروگرام کرتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت شامل ہوتی ہے, چاہے تھوڑے بندے ہوں چاہے زیادہ بندے ہوں, لیکن ہر پروگرام میں محنت کی جاتی ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب پروگراموں میں نے کسی نے اپنی پارٹی کا جو کیک نہیں کاٹا, انہوں نے 14 اگست کا کیک کاٹا ہے. سب سے پازیٹیو بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب جگہوں پر کیک کاٹے گے اور وہی کیک کاٹے گے پاکستان 14 اگست کے حوالے سے. اور ایمبیسی میں بڑا فنکشن ہوا اور اس کے بعد آخری پاکستان سوسائٹی کا فنکشن ہوا, اس کے بعد 14 اگست کے پروگرام ختم ہو گئے. ہمارے پروگرام تو 12 مہینے جاری رہتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ایک نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جو انہوں نے سب سے ہم سے زیادہ پاکستان کو دیکھا کہ وہ تھوڑے لیٹ آئے تھے اور ہم تھوڑے پہلے آئے تھے, اور ہم سے کچھ لوگ پہلے آئے تھے, ان سے لوگ کچھ پہلے آئے تھے. جتنا جتنا کوئی لوگ دیکھتا ہے اس کو زیادہ چیزیں یاد آتی ہیں. میری مراد ہے منشا. منشا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ, آپ کی آواز پر ایک بار پھر.
1: جی شکریہ رائے صاحب, آپ کا اور آپ کے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ.
0: منشا, میں نے تھوڑی سی پروگراموں کی, ہم نے نہیں دیکھا پروگراموں میں آپ کو, 14 اگست والے دن بھی نہیں دیکھا ویسی میں, آپ ہمیشہ سب سے پیش پیش ہوتے ہیں.
1: جی رائے صاحب, میں پاکستان گیا ہوا تھا سمر ویکیشن کے لیے اور واپس آیا ہوں میں 10 اگست کو, اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, اس لیے میں بہت سارے پروگرام مس کیے, لیکن میں پروگراموں سے واقف رہا ہوں. یہاں پر میرے جانے کے بعد بھی ڈنمارک میں اس دفعہ اگست کے بہت زیادہ پروگرام ہوئے, پاکستان کے حوالے سے بہت پروگرام ہوئے, بہت اچھا لگا. میلے لگے, آموں کے میلے لگے, اور وہ 14 اگست کا جو پروگرام ویسی میں ہوا بہت زبردست پروگرام ہوا. اس کے حوالے سے آپ کو ایک ہماری ویسی نے بھی تاریخ رقم کی ہے, کسی کو شیلڈ دی ہے تو وہ خوش نصیب آپ ہیں, تو آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو جی. آپ کو ویسی نے شیلڈ دی ہے
0: بہت شکریہ جی. آپ لوگ سب ساتھ کا پروگرام تھا, یہ کمیونٹی کو شیٹ ملی ہے
1: جی. نہیں, آپ کی ذاتی بھی اس میں بہت زیادہ کارکردگی ہے جی, نمائندگی ہے, تو اس کا بنتا ہے آپ کا جی. ڈنمارک کے لیے بھی اور ویسی کے لیے بھی آپ چنے گئے ہیں, تو آپ کو بہت بہت مبارک.
0: بہت شکریہ منشا, آپ نے ہر چیز کو, ظاہر ہے پڑھے لکھے آپ نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے. آپ ہمیشہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں اور اب بچوں کے اسکول بھی شروع ہو گئے ہیں, پھر بندے کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, بڑی کلاسوں میں بچے کلاس شروع کرتے ہیں, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ان کا بھی فیملی سسٹم ہوتا ہے. جو بھی کمیونٹی میں تھوڑا متحرک ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے, سوسائٹیوں کے لحاظ سے, تو ڈیفینیٹ ہر چیز میں محنت ہوتی ہے منشا
1: جی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے رائے صاحب. آپ دیکھیں نا جی, محنت کا ثمر پھل بھی ملتا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ ایمبیسی کا پروگرام ہوا, بہت بڑا پروگرام تھا, ایمبیسی میں بہت سارے لوگ تھے, میں نے وہ لائیو دیکھا. تو اس کے بعد آپ کو شیلڈ ملنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو بھی شیلڈ ملی, اور بڑی اچھی خوشی ہوئی ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی یہاں پر پروگرام ہوئے, البا میں پروگرام ہوا, بیلر میں پروگرام ہوئے, اسکوالن میں پروگرام ہوا, سب پروگراموں سے ہم واقف رہے, اور اس دفعہ تو ہماری کمیونٹی کو بہت سارے پروگرام دیکھنے کا موقع ملا اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا. موسم بہت اچھا تھا, گرم تھا, آموں کی بہار بھی لگی رہی, تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے, ایسے میلے لگنے چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے جو پاکستان ہے اس کی قدر کا بھی احساس ہو, اس کی ویلیو بھی نظر آئے, اور تاریخ کے اوراق میں بھی وہ دیکھیں کہ پاکستان ہمیں کیسے ملا. تو ان کو جاگر کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ, سوسائٹی اور جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں, پروگرام کرتی ہیں, سجاتی ہیں پروگرام, تو بہت اچھا لگتا ہے. ہر پروگرام میں ہم شامل ہوتے ہیں, ہمیں دعوت نامہ مل جاتا ہے. دعوت نامہ مجھے ابھی بھی ملے تھے, لیکن میں انفارچونیٹلی پاکستان تھا فیملی کے ساتھ. میں ہر سال پاکستان چھٹیاں گزارتا ہوں بچوں کے ساتھ, تو آتے ہوئے بس آنے سے کچھ دن پہلے وہ میری طبیعت کچھ خراب ہوئی, تو وہاں پہنچا ہوں یہاں پر.
0: خراب تو آپ ہی, تو آپ نے دیکھا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, آپ بھی پھر کھانے میں پرہیز نہیں کرتے, جگہ جگہ آپ بھی جاتے رہے
1: جی. وہ ایسے تھا کہ جی ہم ہر سال ہی جاتے ہیں, تو کھانے کا تو ظاہری بات دوست آئے ہوتے ہیں جی, پھر دوستوں کو بلایا, وہ بھی ویٹ کرتے ہیں. تو صاحب میں نے بھی شایعہ رکھا ہوا تھا اپنے فارم ہاؤس کے اوپر, وہاں پر بھی میرے پاس بھی 2 MNA, 3 MPA, 1 وزیر, اور کافی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کا میں نے بھی شایعہ دیا, اور بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے, اور میں نے خود بھی پروگرام بہت سارے کیے, اور ملاقاتیں بھی بہت ساری ہوئی ہیں. بڑا اچھا لگا اس دفعہ, بس آتے ہوئے رائے صاحب وہ آنے سے کچھ دن پہلے ہی بس وہ نظر لگے, کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ پروگرام میں شامل ہو گئے, تو کوئی طبیعت خراب ہوگی, لیکن الحمدللہ بہت بہتر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. لیکن پاکستان میں بہت مزہ آیا, ٹور بہت اچھا رہا.
0: منشا آپ دیکھیں کہ جو ہمارے لوکل فنکار ہیں, لوکل میڈیا ہے ہمارا, اور اس کے بعد کوئی باہر سے اس دفعہ مہمان نہیں آیا, کوئی وزیر نہیں آیا, کوئی بڑی پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں, پروگراموں میں سفیر محترم جاتے رہے اور باقی جو تنظیمات یا پارٹی تھی انہوں نے اپنے طریقے سے پروگرام کیا, تو سارے پروگرام کامیاب ہو گئے. کیا خرچے کر کے لوگوں کو باہر سے بلانا, کوئی مطلب کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
1: میں بالکل آپ کی جو بات اس اتفاق کرتا ہوں کہ باہر سے لوگوں کو بلا کے ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست, ہوٹل کا بندوبست, کھانے کا بندوبست, اور علیحدہ سے ٹینشن لو, اور ہم پاکستان جائیں تو وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں, تو ان کے لیے اتنے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو انٹرٹین چاہیے, لوگوں کو پروگرام چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ابھی لگاتار کتنے پروگرام ہوئے, سارے کے سارے پروگرام کامیاب ہوئے, لوگوں نے بھرپور شرکت کی, لوگوں نے اپنی نمائندگی دکھائی وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مواقع چاہیے, لوگوں کو وہ والے جو پیسوں والے لوگ نہیں چاہیے, چاہے وہ کتنی بھی پرسنالٹی ہو, کوئی آپ سمجھ لیں کہ وزیر ہو یا کوئی بھی ہو, لوگوں کو وہ نہیں چاہیے, لوگوں کو انٹرٹین کا موقع چاہیے. تو موقع فراہم کیے گیا تو دیکھیں ہر پروگرام کامیاب رہا. اس میں کوئی بھی اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے وہ گلوکارہ تھی, وہ انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی, باقی تو نارمل پروگرام تھا, لیکن بہت کامیاب پروگرام تھا. ایسے البیسو میں نے دیکھے پروگرام تین چار ہوئے, اور ایسے بیلر میں پروگرام ہوئے, سب جگہ پہ پروگرام ہوئے, کامیاب ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے چاہیے, ان کے اوپر اپنی انرجی خرچ کرنی چاہیے, ان کے لیے اپنے آپ کو ایسے ہی مشکل میں ڈالنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو خود ہی یہی لوگ آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو چار چاند لگ جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو ایسے مہمانوں کو بلا بلا کر کھانے کھلائیں, خرچے کریں, پیسہ ضائع کریں, وہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے.
0: بڑی اچھی بات کی ہے منشا, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے کھل کر باتیں ہوں گی.
1: جی رائے صاحب, آپ کو دوبارہ بہت بہت مبارک ہو, اور جتنے بھی پروگرام ہوئے میں اٹینڈ کر پایا نہیں کر پایا, سب کو بہت بہت مبارک, بہت کامیاب پروگرام ہوئے, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں ہم اے پاکستان کے لیے اور بھی اچھے پروگرام کریں گے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری صحت کے لیے دعا کی. آپ اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے میاں منشا جن کی آپ نے بات سنی. یہ نوجوان ہیں, اکثر بولتے ہیں, بولڈ بولتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اس لیے سب ناظرین کو پڑھے لکھا ہر بھی اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ہر آدمی کا بات کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, ٹکٹس ہوتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں. سب ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ٹائم چاہیے, تو آپ کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.

0: Smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.